вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда «Твій я».

Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

0: Західний полюс.
1: We run the world. Тігуа. Time. Чинсія.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі, офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
8: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park – сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «FUA».
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
8: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096 000 62 10.
9: Звідки від тарифів вашого оператора.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 8.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Тож переходимо до актуальних новин. Цієї ночі росіяни атакували безпілотниками два цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. Внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на судні під прапором Панами. Загинув член екіпажу, 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Восьмеро моряків, серед яких громадянини Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Судно зазнало значних пошкоджень та втратило мореходний стан. Цієї ночі росіяни також атакували і судна під прапором Палау та Белізу. Постраждалих немає. Зеленський заявив, що президент Польщі Карл Лавроцький пішов на ескалацію щодо позбавлення його ордена Білого Орла через внутрішньополітичну боротьбу. Також президент розповів, що при першій зустрічі Лавроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію. Він підкреслив, що на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди, бо це в перспективі призведе до поганих відносин між народами. Володимир Зеленський заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має продемонструвати конкретні кроки щодо деескалації. Далі пряма мова. Він зазначив, що історія з ретрансляторами, які коригують роботу російських БПЛА з території Білорусі, не історія вчорашнього дня. Це довгий процес, за яким стоять жертви з боку виключно України. Також ми їм говоримо, даємо сигнал «Припиніть, будь ласка, постачання палива до російської армії». Але це тільки сигнал, тут немає ніяких погроз. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Володимир Зеленський заявляє, що українські дрони зможуть долати відстань понад 3 тисячі кілометрів, і Україна буде збільшувати дальність ударів по території Російської Федерації. Як підкреслив президент, врешті-решт у цьому році ми почали їм робити боляче. За його словами, це елемент справедливості, якої поки що Росії в світі немає. Тимчасово окупованому Севастополі запроваджують так звану комендантську годину. За повідомленням призначеного окупантами губернатора Михайла Розважаєва, обмежується робота громадського транспорту, зупиняється робота паромів. Супермаркети, великі ТЦ і кафе зачинятимуться о 20.00, а вулиці у темну пору доби не освітлюватимуться. З 22 червня до особливого розпорядження скасовуються усі заходи на відкритому повітрі. Продаж пального цивільним залишається під забороною. Переходимо до регіональних септомісцевих новин. ДТП на Пасічній у Івано-Франківську. Автобус злетів у кювет. За попередньою інформацією, яку галці повідомили в електроавтотрансі, зі слів водія, перед автобусом на дорогу раптово вискочила особа. Щоб уникнути наїзду, водій здійснив екстрений маневр. Чоловік у задовільному стані. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей говоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 22 градуси тепла вже прямісінько зараз. Ну і плюс 30 буде ближче до 15.00. Небо буде майже весь час хмарним. В день, можливо, невелике прояснення, проте без опадів, без дощів.
2: Завтра у Франківську, Калуші та Рогатині у вівторок 23 червня. О май гад! Зранку плюс 18, а в день плюс 24. Проте з 12 години як почнеться, так до кінця дня, і у нас буде дуже, навіть пишуть синоптики, дуже-дуже сильний дощ із грозою, який потім вже близько 21 вечора зміниться просто на дрібнесенький дощ.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут трішки холодніше. 17 градусів тепла зараз і плюс 22 ближче до обіду. А весь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну, проте без опадів.
2: Завтра у вівторок, 23 червня, у Карпатах, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Вранці плюс 12, доволі прохолодно, вдень максимально плюс 19. Ну і кажуть синоптики, що гроза теж не омине Карпати. З 12 години і аж до кінця дня дуже сильний дощ з грозою також там ітиме. Ось така от інформація щодо погоди. Її взято з порталу synoptik.ua. Ну а партнер прогнозу погоди Avambud. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Раночок на полісі. 8:10 в Україні. Ярослав Заровицький, Юлечка Чикаль. Добрий ранок. Раді вітати вас у цей прекрасний понеділок.
1: Ти знаєш, виходиш дому і вже відчуваєш спеку. А що буде в обід, цікаво?
0: Ну, мені, до речі, сьогодні абсолютно зранку ще так, знаєш, комфортно, ще так прохолодненько, но вчора, ну, плюс 29 відчуття було. Машина показувала плюс 32,9.
1: А я пережив таку суботу.
0: Ану.
1: Це була неділя, ні, це була субота. Я проводив весілля. І в шатрі, в палаці, і там було трішки спекотно.
0: Ой.
1: Весілля було дуже класним, просто трішки так спека. От ти теж була вчора на ефірі, ти відчуваєш, як спека от справді може впливати трішки на...
0: Я вчора не могла людям говорити нормально.
1: На спілкування,
0: мене
1: на побудову думки. Та я, зрештою, от з цим стикнувся, наскільки спека може впливати на такий наш емоційний стан.
0: Та це не те, що емоційний стан, це, знаєш, психофізика тіла. Коли нам спекотно, ми одразу вмикаємо так званий енергозберігаючий режим. І, тобто, більшість енергії йде на те, щоб охолодити тіло до комфортної температури, а не на те, щоб говорити якісь розумні речі. Тому це абсолютно нормально. І якщо ви в спеку не можете працювати, то просто кажіть своєму директору: все, я в таку теплу погоду за вікном не можу нічого робити, говорити, йду додому відпочивати. Крапка.
1: Ну і справді, треба ще також пити багато води, а також згадати, які, власне, сьогодні дні відзначають. І хочеться одразу сказати, що сьогодні Всесвітній день купання.
0: О, клас.
1: Ну, в таку спеку, справді, якщо є можливість бути поближче до якоїсь водойми, річки, озера, басейну, це величезна перевага.
0: Також сьогодні день тропічного лісу, день верблюда, день, міжнародний день машинки Volkswagen Жук. Я, до речі, колись дуже її хотіла, бо вона така малесенька, маневрена і дуже зручна. Також що сьогодні?
1: Ні, дивлюся на фотографії цього жука. Ну, справді, дуже похоже на цього жука.
0: На жука, так. Також сьогодні день позитивних медіа, це ми з тобою, і день шоколадного еклеру.
1: Так, попри... Точніше, разом з тим, що позитивні медіа сьогодні відзначають, ми теж будемо шукати якомога більше позитивних новин, щоб ділитися з нашими радіослухачами. Ну і знаєш що, сьогодні також день народження Еріх Марія Ремарка, німецького письменника. Я дуже люблю його твори.
0: Ну, мені здається, що це перший взагалі письменник, з яким я познайомилась, який писав про війну. У мене є трилогія, там «Три товариші», «На західному фронті», «Без змін» і третю книгу.
1: «Тріумфальна арка», можливо?
0: Не пам'ятаю. Це прям ціла трилогія. І знаєш, коли я вперше читала твори Ремарка, я собі думаю, боже, ну, що таку якусь дурню пише? Війна в країні, а люди сидять собі біля озера, їдять, цілуються, на побачення ходять. Та. І тільки зараз ми розуміємо, наскільки у нас було, знаєш, не те, що викривлене уявлення. Ми просто не могли зрозуміти, як це, а тепер ми живемо у такій реальності. Тому не знаю, чи я би радила зараз комусь читати Ремарка, тому що нам і так в нас і так триває цей період війни, нам і так боляче. Проте, якщо ви хочете познайомитись з його творчістю, то you are welcome, неймовірні твори.
1: Ну і друзі, що будемо вас запрошувати, залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети. Зараз коротенька реклама, а потім продовжуємо слухати крутезний плейлист.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Привіт! Я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Облік вагітності в «Медатлант». Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході, тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в «Медатлант». Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Коли, як не влітку, обирати затишок?
15: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
14: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
15: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
16: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
18: Західний польський.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Хотіла я, знаєш, сказати, що як добре, що у нас є ранковий стояк, але, направду, я не дуже люблю цю... Я люблю цю рубрику про поради, але не люблю цю рубрику, коли ми розповідаємо про якісь дорожньо-транспортні пригоди, ситуації, які відбуваються непозитивні. Отак.
4: Ну і, зрештою, якби це не було сумно, а є що розповісти.
3: Так.
4: Власне, давай, напевно, почнемо з тобою з ДТП на Пасічній.
3: Ой, це було вчора.
4: Трапилося вчора. Автобус злетів в кювет, за попередньою інформацією. Зі слів водія, перед автобусом на дорогу раптово вискочила особа, щоб уникнути наїзду. Водій здійснив екстрений маневр і пише: чоловік в задовільному стані. А хто?
3: Ми не зрозуміли, який чоловік, чи водій, чи власне чоловік, який перебігав дорогу. А проте я тобі скажу, що я вчора якраз поверталася додому з концерту Джамали. Це було доволі таке пізно, десь пів 12 по 11, і там було багато людей, поліції, швидка. І це трапилось теж у доволі пізній час. Що я хочу сказати? По-перше, я не знаю, як водій взагалі вискочив на цю бровку, тому що вона доволі висока. Я не знаю, як взагалі дивом повезло, що в цей час по тротуару не йшли люди, що в цей час там на травичці, куди, власне, злетів, тому що автобус злетів в кювет, прям так доволі вниз до АТБ, якщо ви орієнтуєтесь по Пасічній, то благо, що ніхто не сидів на траві та на цьому схилі, тому що це ж просто, умовно, це не початкова зона, це просто травичка. Тому дуже багато повезло, але сподіваємось, що справді усі у задовільному стані, ніхто не звертався у лікарню і все гаразд. Проте сама ситуація, що хтось перебігає дорогу і від цього треба тікати, це крінж.
4: Ну, безумовно, і тепер, відповідно, цій людині, цьому чоловіку, який перебігав дорогу, треба буде відповісти.
3: Так? Я сподіваюся.
4: Нести відповідальність, тому варто цей момент теж усвідомити, зрозуміти і знати, куди і як і переходити, і слідкувати за цим.
3: І, до речі, от сьогодні вранці, їхавши на роботу, я тобі скажу, що автобус досі лежить в кюветі, стоїть в кюветі. Ну, тобто він досі там, тому що вчора, наскільки я розумію, не було відповідних служб техніки, щоб витягнути його. Ну, він доволі габаритний, він доволі важкий, це не просто одну машинку, знаєш, витягнути. Тому я впевнена, що сьогодні у якусь пору доби вони будуть витягувати цей, власне, величезний комунальний транспорт. І треба готуватися до того, що коли вони будуть це робити, на Пасічну будуть затори.
4: Також ще одне ДТП трапилося вчора в Голині. Авто збило жінку з дитиною на переході. Потрапила ситуація на камери відеоспостереження. Слава Богу, що не так сильно збили, як зачепили. Так? Добре, що все обійшлося. Ну і видно, що це нерегульований перехід. І видно, що все-таки трішки швидше їхав автомобіль. Хоча ніби і дитина з мамою так перебігали неакуратно, але все одно дуже важливо.
3: Мені здається, тут сталося таке, знаєш, симбіоз подій, які призвели до того, що ми бачимо. Ну, перше, сподіваємось, що з дитиною, з мамою все гаразд, тому що, направду, на відео видно, що це був такий доволі несильний, але й не дуже легкий поштовх. Сподіваємось, що всі живі-здорові. Проте тут, направду, ти правду сказав, дуже багато таких, знаєш, мікромоментів сталося в одну секунду. Тут і мама з дитиною не дуже окей переходили дорогу, і бігли, і щось туди-сюди, не могли, знаєш, визначитись, куди вони йдуть. І авто їхало, коли суміжна смуга зупинилася перед переходом, ну, я думаю, десь логічно, що там, мабуть, ідуть люди.
4: Ну,
3: знаєш?
4: Так.
3: І треба призупинити. Взагалі, в населених пунктах у нас, по-перше, є обмеження швидкості, а по-друге, перед нерегульованими пішохідними переходами треба притормажувати. Отак от. Тому, будь ласка, дотримуйтесь цих правил і нехай у вашому житті таких пригод не буде. Нехай все у всіх буде добре.
4: Там, ось така рубрика ранкового стояку.
3: Слухай, якийсь не дуже позитивний ранковий стояк вийшов.
4: Ну, все-таки така тематика, але і вона має право на існування, і про неї ми маємо інформувати наших радіослухачів, щоб, зрештою, їх якомога більше уникати.
3: Мінімізувати.
4: Вірно.
3: Так, вірно, так. Мінімізувати. Тому, як я вчора, знаєш, весь час казала про те, що той, хто озброєний інформацією, той вже володіє світом і може іти вперед, рухатись і знати, що можна робити, а що не можна.
4: Ну, супер, краще і не скажеш.
3: Так, тому, будь ласка, дякую.
4: Будь ласка.
3: Тому, будь ласка, їздіть. Мозок починає, перестає працювати. Їздіть по правилах і нехай у вас все буде добре. Буквально за 3 хвилинки почуємось у ранковому гороскопі.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Так, друзі, ранковий гороскоп. Зараз прийшов час дізнаватися, що саме зірки та астрологи передбачають станом на сьогодні у понеділок, 22 червня, для усіх знаків зодіаку. І ми традиційно розпочинаємо з овнів, а вам кажуть наступне. Не хвилюйтеся, у травпункті ви довго не пробудете, проте з новими людьми познайомитися, шукайте в цьому плюси.
2: Ну, слухай, такий собі гороскоп для овнів. Правда? Знаєш, ідіть в травпункт. Тельці, забуваємо, що я сказала. Тельці, хочу небагато випити. Чи багато?
1: І це понеділок, це навіть не п'ятниця.
2: І це навіть понеділок.
1: Цікаво. Так, далі, близнюки. Неможливе, сьогодні можливо. От тобі позитив.
2: Раки, у тебе тільки одне життя. Чого ти чекаєш? Поясни, будь ласка.
1: Так, леве, сьогодні треба витратити час на себе любов. Тому приділіть час собі.
2: Діви, місто засинає, прокидається бажання ламати і трощити. Тільки, будь ласка, не комунальну власність.
1: Далі, Терези, хочеться простого людського, щоб люди розуміли все з першого разу і не пояснювати двічі.
2: Ну, це цікаво. Щось недорого багато, я вважаю.
1: Знаєш, як листки, я трошки зробимо паузу. Дивись. І десь такий допис був смішний, натрапив. Всіх, кого образив у 2026 році, виправляйтеся, щоб мені не довелося повторювати у 2007.
2: От десь так це і працює. Їдемо далі. Скорпіони, стосунки йдуть на користь, тому користуйся, будь ласка, щоб тобою не користувалися.
1: Так. Кого читала?
2: Скорпіонів та стрільців.
1: Далі, стрілець. Ти ніколи нічого не плануєш, тому що пігня відбувається сама по собі.
2: Перебабам! Пу! Козироги, якщо вам важко прокидатися вранці, значить що? Прокидайтесь в обід. Все дуже просто.
1: Я козиріг прокинувся вранці, зраночку самого. Так, водолій, як перестати злитися без смс і реєстрації терміново онлайн?
2: І наостанок, риби. Ти знаєш собі ціну, і нехай інші навіть не пробують з тобою торгуватися. Ти золотко.
1: Ось такий гороскоп.
2: Прогноз гороскопу на сьогоднішній день для знаків зодіаку.
1: Вірно, так. І знову ж таки, ми зараз кажемо, якщо він вам подобається, то ви його дотримуєтеся. А якщо ні, то плануйте самостійно свій день, і він точно буде максимально крутим і класним. Друзі, залишайтеся з нами.
2: Підписуюсь під кожним словом. Слухаємо класну музику.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
5: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
11: Запах квітів нам приносить кохання.
10: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби. Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
12: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: На 1:09:02 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і надалі нарощуватиме глибину ударів по території Росії. Дальність польоту українських безпілотників планують збільшити до понад 3000 кілометрів. Цитую, росіяни повинні відчувати, війна повинна повернутися в Росію на територію країни, яка почала агресію, наголосив президент. Він зазначив, що напередодні сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Тюмені на відстані понад 2000 кілометрів. Два нові дрони Firepoint уразили ціль напряму 2000 кілометрів. Вони будуть досягати і 3000 плюс. Це нові дрони. Будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їхні військові заводи, нафтові бази, газові сховища, то, що нам потрібно мати інструменти на більш далеку відстань, зазначив Зеленський. Президент додав, що цьогоріч українська армія почала боляче діставати росіян. Повно Севастополі після чергових атак безпілотників на Крим російська окупаційна адміністрація ввела низку тимчасових обмежень. Вони стосуються продажу пального, роботи громадського транспорту, торговельних закладів та енергопостачання. Частина заходів почне діяти вже 22 червня. А про це заявив призначений губернатор Севастополя Михайло Розважаєв після термінового засідання оперативного штабу. За його словами, рішення хвалили через необхідність коригування логістики на тлі ситуації з безпекою. І після засідання штабу окупаційна влада оголосила, що 22 та 23 червня в Севастополі не продаватимуть пальне населенню. Заправка буде доступна лише для транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста. Переходимо до оригінальних новин. Нещодавно на одній із клінічних баз Івано-Франківського національного медичного університету лікарі виконали військовому операцію індивідуального ендопротезування суглобу пальця кисті. А як зазначають у дописі, реалізація поставленої цілі відновлення пораненої кисті, зокрема п'ястково-фалангового суглобу бійця, так і залишилося в стані планування, якщо б не кардинальна допомога українських конструкторів, які втілили задум та реалізували виконання індивідуальної конструкції металополімерного ендопротезу для пацієнта. Співробітники колективу забезпечили технічну реалізацію поставленої мети відновлення дефекту суглоба кисті шляхом його ендопротезування. Мобільний застосунок «Порятунок» допоміг оперативно відшукати травмовану 46-річну туристку з Чернівців, у яку 21 червня поблизу гори Шпиці влучила блискавка. Постраждалою виявилася 46-річна жителька міста Чернівці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Сигнал про допомогу надійшов до рятувальників о 16:56 через мобільний застосунок «Порятунок». Група з 24 туристів рухалася гірським маршрутом через озеро Несамовите до урочища Заросляк. Постраждалою виявилася жителька міста Чернівців 1980 року народження. На місце події оперативно прибули фахівці гірського пошукового рятувального поста Заросляк. Стан жінки оцінили як задовільний, проте для ретельного огляду викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Рятувальники супроводжували травмовану жінку та всю туристичну групу 23 осіб до національної спортивної бази «Заросляк», де передали постраждалу медикам. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину на примісіньку зараз актуальний прогноз погоди.
2: Що там по погоді, спитаєте ви? Я з радістю буду вам розповідати. Понеділок, 22 червня, Франківськ, Калуш, Рогатин. Вже зараз, станом на 9 годину, фіксуємо плюс 22, максимально сьогодні буде плюс 30, сонячно. Правда, кажуть синоптики, що де-не-де після обіду будуть навіть трохи хмари.
1: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині очікується від плюс 18 градусів тепла зранку до плюс 26, це максимум за дня. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, також дуже сильний дощ із грозою, який в день прийде на зміну дрібному дощу, продовжуватиме йти аж до пізнього вечора.
2: Переносимось у Карпати. Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Понеділок, 22 червня. Небо ясне увесь день нині у Карпатах. По температурі зараз плюс 17, максимально буде доволі комфортно, плюс 22, без опадів.
1: Так. А що ти сьогодні читала? Зараз читала, я задумався.
2: Карпати у понеділок, ага. А Карпати завтра у вівторок.
1: Вірно. Від 12 градусів тепла зранку до плюс 19, це максимум за дня. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. В день очікується дуже сильний дощ з грозою, а ввечері тільки дощ.
2: Отака от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua. Ну, а ми нагадуємо, що залишайтесь на найтеплішому. Далі класна музика тільки для вас.
0: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним.
6: «Юск» у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на «Юск.ua».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
9: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
11: Соціальна реклама.

0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітання. У нас 9:21 в Україні. Як завжди у цій порі, рубрика «Друга кава» – це час, де ми говоримо про потрібні, корисні речі для вас, наші слухачі. І сьогодні у нас у студії Олена Бартловська, це лікар-акушер-гінеколог медичного центру «Медхаус». І говоритимемо ми про естетичну гінекологію. Доброго вам ранку.
2: Вітаю, друзі.
1: Як ваш настрій і взагалі, як проходить ваш ранок? От, щоб налаштуватись на робочий день, що ви точно будете робити для свого такого гарного настрою?
2: Дякую. Напевно, як у всіх лікарів, найперше кава.
1: Угу.
2: Поїздка на роботу через Посічнянський міст. Ну і там вже можна по дорозі зробити все, що треба, все, що необхідно.
1: Ми з вами з одного керунку, я розумію, що ви маєте на увазі, та ці постійні затори, коли ти стоїш і маєш ще 10 справ, можеш вирішити дорогою до роботи.
2: Нести мейкап.
1: От, десь так воно і працює. Добре, сьогодні ми з вами будемо говорити про доволі таки цікаву тему, будемо говорити про естетичну гінекологію. Давайте тоді для початку розкажемо усім нашим слухачам, що це таке, що це за галузь медицини.
2: Естетична гінекологія – це, власне, методи корекції інтимної жіночої зони, які виникають за потребами самих дівчат, самих жінок, а також різного роду методи корекції після пологових змін.
1: Загалом естетична гінекологія, вона зараз доволі таки на слуху.
2: На слуху, так.
1: Так, ми про неї доволі часто чуємо. От цікаво, чому, на вашу суб'єктивну думку, ця галузь медицини стала саме зараз популярною?
2: Мабуть, тому що більшість дівчат вже почали звертати увагу не тільки на зовнішність, на обличчя, але і, власне, на все своє тіло і, мабуть, прагнуть бути досконалими у багатьох варіантах.
1: Давайте тоді поговоримо про те, що, як, власне, працює естетична гінекологія. Це процедури, це операції, загалом, що вона включає в себе?
2: Вона включає і процедури, по типу такі, як пілінги, біоревіталізація, плазмотерапія, те, що в нас на слуху, ПІР-ПІ-терапія,
1: угу.
2: А також і хірургічні методи корекції, тобто операції, лабіопластики, вульвопластики, перінеопластики, тобто звуження власне самої піхви, входу в піхву, тобто тих методів, різних методів, які потребує пацієнт.
1: Все ж таки, ви на початку сказали, що зараз жінки більше турбуються про себе. І от, власне, естетична гінекологія – це про турботу, про бажання чи це про потреби?
2: Це, напевно, більше про потреби, але і про якість життя. Тобто дуже багато дівчат і, власне, і жінок після пологів раніше страждали від таких неприємних змін, які принесли їм пологи, розтягнення, сухість, рубці, широкий вхід в піхву, який їм не дозволяє якісно жити статевим життям. І зараз вони почали вже звертатись за цими методами корекції для того, щоб покращити якість свого життя і не відволікатись на ті речі, які по замовчуванню мають бути з ними завжди.
1: Давайте тоді обговоримо, власне, які існують покази та протипокази до естетичної гінекології. Давайте перше почнемо з показів, власне, медичних.
2: Якщо про
1: медичні... Чи такі є загалом?
2: Є, звісно. Якщо про медичні покази, це опущення стінок піхви після пологів або навіть в такому переменопаузальному періоді, коли пацієнточка вже більш такого елегантного віку. Також старі розриви, старі рубці, які дають дискомфорт. А якщо це в плані медичних послуг...
1: Показів. Угу.
2: А якщо про бажання жінки, то такий показ теж існує. Він більше стосується, напевно, лабіопластики, коли дівчата незадоволені там розмірами і виглядом своїх статевих губ і бажають зробити певні методи корекції для того, щоб на їхню думку, але, власне, не суперечило із нашою думкою.
1: Лікарською.
2: Все, лікарською, так. Було mm-hmm. все гарно і естетично.
1: Тобто, швидше всього, це має бути все ж таки симбіоз рішення лікаря і пацієнта.
2: Так.
1: Угу, продовжуйте.
2: Я завжди запитую своїх пацієнток, що у них переважає, коли вони звертаються, що у них переважає, більш психологічний фактор чи фізичний, то якщо говорити про лабіопластику, в пацієнток більш переважає психологічний фактор, фізичний теж присутній, але в меншій мірі. Якщо говорити про методи корекції там, входу в піхву, стінок піхва, то їх турбує більш фізичний фактор.
1: Ми з вами поговорили про покази, а тепер давайте перейдемо до теж важливого, це протипокази. Кому, до прикладу, не можна будь-яку естетичну гінекологію, тобто процедури або ті самі оперативні втручання?
2: Напевно, як і в будь-якій хірургії, не можна будь-які процедури, а також хірургічні втручання, коли ми маємо інфекційні захворювання, коли ми маємо там декомпенсований цукровий діабет, коли є важкі серцево-судинні патології, а також коли ми маємо нестабільний психосоматичний стан пацієнта, тому що іноді ми просимо довідку від психотерапевта про те, що пацієнт абсолютно здоровий і адекватно оцінює своє здоров'я. Так, це теж має значення.
1: От, ви власне, побачили мій вираз обличчя про те, що я здивувалася, тому що, виявляється, це все не просто так. Не просто прийти до лікаря і сказати, так, хочу, так, так, так. Це все одно має бути попередньо розмова з лікарем, дослідження.
2: Так,
1: умовно,
2: огляд,
1: потрібно.
2: Обов'язково. Бо дуже багато дівчат запитують і про методи, і про можливі методи. І як все буде перебігати, і взагалі не завжди всі розуміють, що їм потрібно. І ми можемо дати відповідь тільки після комплексного огляду, тому що іноді пацієнт думає собі одне, а лікар бачить зовсім інше. І ми повинні просто знайти спільне рішення проблеми і так, щоб пацієнт отримав хороший результат.
1: Все ж таки естетична гінекологія – це в першу чергу гінекологія, і це про здоров'я жінки.
2: У більшості випадків про здоров'я, хоча так дуже її виносять на такі, знаєте, вона стала з одного боку трендом, але якщо я як власний лікар, так, напевно, оцінює людина ззовні. Але я як лікар, яка безпосередньо займається цим вже більше 10 років, то я говорю, що це про потребу.
1: Клас. Ми з вами також не можемо обійти доволі цікаву тему, це чи існують ускладнення після оперативного втручання чи навіть тих самих процедур, і який взагалі період відновлення, реабілітації після оперативних втручань?
2: Ускладнення існують у всіх, їх немає тільки в тих, хто нічого не робить. А найчастішим ускладненням можуть бути гематоми. Тобто це при порушенні пацієнтом такого спокійного, тихого режиму, коли ми просимо, виписуємо додому, майже завжди той самий день, і просимо зробити собі вихідний, відпочити, полежати, щоб все заспокоїлось, тому що певний післяопераційний період має свої особливості в плані гематом, в плані набряків, але не завжди наші дівчата готові дати собі такий відпочинок на день-два, і не часто, але можуть бути гематоми. В плані інфекційних ускладнень практично немає. Єдине, якщо пацієнточка порушує догляд, який призначений їй після операції. В основному. І дуже, я сама почну цю тему, дуже багато дівчат запитують, чи не буде порушення чутливості. То, власне, ми працюємо таким чином, де не проходять основні гілки статевих нервів. Нашими діями зазвичай не може бути порушена чутливість. І, власне, навпаки, я б сказала, що вона загострюється, оскільки з одного боку забираються лишні тканини, а з іншого боку людина отримує хороший результат, починає бути впевнена в собі і зовсім по-іншому веде себе.
1: От тут ви дуже правильну фразу сказали, коли ми впевнені в собі, ми зовсім по-іншому реагуємо на будь-які ситуації. Тому так воно десь і працює.
2: Знаєте, це так, як красива, дорога білизна, яку ніхто не бачить, а ти про це знаєш.
1: А ти вже відчуваєш себе на всі 100. Так, так, власне, от про це ми і говоримо. Щоб відчувати себе на всі 100, жінки проходять, власне, до естетичної гінекології. Мені ще дуже цікаво, як проводиться ця процедура з боку знеболення. Тобто це місцеве знеболення, це наркоз, це, не знаю, спинальна анестезія. Як це відбувається?
2: В залежності від процедурки, це може бути місцеве знеболення, це якщо стосується біоревіталізації, PRP-терапії, а також навіть і лабіопластики, іноді виконуємо провідникову анестезію і під місцевим знеболенням. Може також бути внутрішня анестезія,
1: Це як?
2: Це седація. Це, ага. Як я кажу дівчаткам, це укол в вену, і дівчинка спить, і завжди вона питає, скільки, весь той період часу, скільки ми працюємо. Перестаємо працювати, анестезіолог зупиняє подачу препарату, і все, і людина просинається. Під спінальною анестезією робимо великі реконструктивні операції на стінках піхви, тоді, коли є провисання сечового міхура, пролабування задньої стінки піхви, вхід в піхву. Тобто тоді, коли ми маємо багато роботи, близько там на півтори-дві години, тоді краще використовувати спинномозкову анестезію, так як вона і потім є методом знеболення, потім ще годин шість пацієнтка не відчуває, власне, того такого гострого післяопераційного відчуття, яке наступає одразу після наркозу там в першу годину-дві, тобто вона його проходить в такому лайт-режимі, і вже потім введемо її на звичайних знеболюючих.
1: Проте, знову ж таки, треба уточнити, що метод знеболення теж обирає, власне, лікар, який
2: разом
1: буде...
2: Разом з пацієнтом, враховуючи
1: разом,
2: їх
1: теж
2: бажання,
1: в симбіозі.
2: Так. Бо якщо пацієнтка все ж таки має якусь фобію, переживає, ніколи не мали наркозів і бажає під місцевим, якщо цю процедурку можна виконати під місцевим, то ми також на це погоджуємося.
1: Клас. Ну, якщо ви хочете, власне, поговорити, порадитись, отримати консультацію, ви можете звертатись у медичний центр Медхаус до Олени Бартловської. Це лікар-акушер-гінеколог, який зараз в нашій студії. І говоримо ми про естетичну гінекологію. Власне, обійшли ми так трошки тему доволі важливу. Ми так її частково зачепили. Це, власне, певні ускладнення після пологів. Які є ускладнення після природних пологів, які можуть, власне, бути показані до оперативних втручань в галузі естетичної гінекології?
2: Найчастіше, з чим проходять пацієнтки.
1: І чи виключно після природних пологів, чи після кесаревого, до прикладу, теж?
2: Ну, після кесаревого, мабуть, ні. Якщо це кесарево, були тільки кесарево, і у пацієнтки до цього не було природних пологів. Власне, природні пологи – це найкраще, що може бути для жінки, бо природа нас так створила, і ми можемо перенести ці пологи фізіологічно, але... Іноді через певні особливості, які виникають в пологах, лікарям доводиться і робити епізіотомію. І потім, знову ж таки, це особливості тіла пацієнтки, як в неї гоїться післяопераційна рана, і часто це бувають рубцеві деформації, які є на промеженні. І не завжди вони пов'язані з лікарськими діями, іноді післяпологовий догляд ускладнений за рахунок того, що є ще маленька дитинка, і пацієнтка може сісти тоді, коли не можна. І тому найчастіше після пологів ми маємо рубцеві деформації, тобто рубці в тому місці, де була епізіотомія, ми робимо або перінеопластику, тобто відновлюємо природній такий правильний і дещо вужчий вхід в піхву, а також робимо PRP-терапію на ці рубці, там, де вони щільні, де їх недоцільно висікати, або пацієнтка не бажає їх висікати, тобто ми їх за рахунок плазми пом'якшуємо, вони розходяться, і людину перестає турбувати, боліти, тягнути, і вона повертається до звичайного способу життя. А якщо були травматичні пологи, дуже великі дітки, то часто буває опущення стінок піхви, і, власне, пацієнти кажуть, що їм забагато місця, їм некомфортно жити з таким життям. Тоді це вже вагінопластика, від стіночок залежить, буває однієї, буває двох, тобто по-простому це звуження самої піхви.
1: Загалом все це, знову ж таки, повторюємо, ви можете обговорити, проконсультуватися з лікарем безпосередньо після огляду, що є надзвичайно важливим етапом у естетичній гінекології.
2: Ключовим, я б сказала.
1: Клас. Тоді давайте наостанок ще розкажемо усім нашим слухачам, власне, що ви обговорюєте на консультації і як проходить сама консультація, підготовка до оперативних втручань в галузі естетичної гінекології.
2: Найперше, ми повинні почути бажання пацієнта, потім спокійно вислухати, оглянути, запропонувати свої ідеї, якщо такі є, якщо вони не завжди співпадають з бажаннями пацієнта, пояснити, показати, чому так буде правильніше, і просто підказати, яким чином ми отримуємо більше гарний кінцевий результат. І ще дуже важливий момент, я хотіла про це сказати, Ви просто не запитували.
1: Кажіть.
2: Ми ніколи не нав'язуємо пацієнту, я про себе, я ніколи не скажу дівчинці, яка просто прийшла до мене на огляд і запитує про естетичну гінекологію, що можливо б, на мою думку, тут щось необхідно було зробити.
1: Клас.
2: Тобто це може поселити в людину комплекс, з яким вона буде жити, про який вона не знала до цього часу. Бо це моя суб'єктивна точка зору. Тобто ми працюємо тільки з пацієнтами, які звернули по естетичній гінекології, які звернулись до нас тільки, власне, за їхньою потребою.
1: З цим запитом.
2: З цим запитом. Угу. Аж тоді ми можемо мати таке повне поле дій, розказати, показати і запропонувати можливі варіанти. Тобто обговорюємо з пацієнтом, доходимо до спільного рішення, обов'язково є передопераційна підготовка, тобто пацієнт здає пакет передопераційних стандартних аналізів, які прописані в протоколах клініки, обходить також терапевта, анестезіолога. Ми повинні знати, що він пацієнтка абсолютно здорова, що наші втручання не можуть ніяким чином заподіяти їй шкоди з іншого боку. І вибираємо дату, коли зручно пацієнту, коли є час у лікаря, і плануємо під яким методом анестезії, і, власне, проходить оперативне втручання. Пацієнт у нас 3-4 години в клініці перебуває, якщо все гаразд, іде додому. Якщо маємо якісь певні зауваження або боїмося ризику ускладнень, іноді залишаємо пацієнта на добу в клініці. Ну, максимум це на добу. Ось і все. Пацієнт потім отримує рекомендації по догляду, приходить на 7-й день знімати шви, хоча їх не завжди обов'язково знімати, бо ниточки такі, які розходяться самі. Але якщо я люблю знімати шви, оскільки пацієнта там не свербить, не турбує, не тяне, тобто вони вже абсолютно потім працездатні, зал дозволяємо через 2 тижні.
1: Клас, так доволі швидко.
2: Так, тут єдине, що не швидко, це потім статеве життя. Але оскільки це зона підвищеної чутливості, тому вона певний час зберігається дискомфортно, тому ми просимо там місяць часу не жити статевим життям, і далі всі вже повертаються до свого гарного, якісного, красивого життя.
1: Клас. Дякуємо вам, дякуємо, до речі, за вашу позицію, тому що те, що ви щойно сказали про те, що ви не нав'язуєте нічого пацієнтам, це надзвичайно важливо для того, щоб, знаєте, зробити краще, але точно не нашкодити. Так. Ось так от.
2: І тому, кому треба.
1: І тому, кому треба. Так, дякуємо вам. Нагадуємо усім, що у нас у студії сьогодні була Олена Бартловська, це лікар-акушер-гінеколог медичного центру Медхаус. Говорили ми про естетичну гінекологію. Знаю, що вам вже треба бігти, тому що на 10-й у вас вже операція назначена, але хочеться буквально ще кілька слів побажання усім нашим слухачам, які зараз нас слухають.
2: Ну, якщо це про дівчаток,
1: то, давайте.
2: Дівчатка, ви завжди красиві. І не буває некрасивих жінок, ми просто іноді дуже вимогливі до себе. Тому будьте впевнені в собі, будьте яскраві, будьте завжди на висоті. І якщо ви себе будете любити, весь світ навколо вас буде любити вас.
1: Клас, дякуємо вам. Нашу розмову ви можете переслухати у розділі подкасти на Радіо Західний Полюс на нашому сайті, а також у наших соцмережах. Ранок на полюсі, він продовжується. Доброго усім ранку.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Західний полюс. I've been moving on and living.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
10: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
11: Де знайти якісні садові меблі?
12: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
11: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
12: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш
14: і кидим. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
15: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
16: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
17: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
18: Твоя мама, мама, що я не варто твоїху.
17: А 5 липня «Чил».
18: Я тебе, чумою шаруку.
17: Квитки на «Тікетбокс».
19: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
20: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
21: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
0: Шукайте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні «Цех 42» – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. «Цех 42» – шукайте в Інстаграмі.
2: Реклама.

0: Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На 10:01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і надалі нарощуватиме глибину ударів по території Росії. Дальність польоту українських безпілотників планує збільшити до понад 3000 кілометрів. Цитую, росіяни повинні відчувати, війна повинна повернутися в Росію на територію країни, яка почала агресію, наголосив президент. Він зазначив, що напередодні сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу в Тюмені на відстані понад 2000 кілометрів. Два нові дрони Firepoint уразили ціль напряму 2000 кілометрів. Вони будуть досягати 3000 плюс. Це нові дрони, ми будемо йти далі, тому що ми розуміємо, де їхні військові заводи, нафтові бази, газові сховища тощо. Нам потрібно мати інструмент на більш далеку відстань, зазначив Зеленський. Президент додав, що цьогоріч українська армія почне боляче діставати росіян. Цитую, росіяни кожного дня по нас б'ють, і ми кожного дня будемо відповідати. З кожним днем нарощення буде відповідей, підкреслив глава держави. В окупованому Севастополі після чергових атак безпілотників на Крим російська окупаційна адміністрація ввела низку тимчасових обмежень. Вони стосуються продажу пального, роботи громадського транспорту, торгувальних закладів та енергопостачання. Частина заходів почне діяти вже 22 червня. Після засідання штабу окупаційна влада оголосила, що 22 та 23 червня у Севастополі не продаватимуть пальне населенню. Заправка буде доступна лише для транспортно-спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста. Переходимо до регіональних новин. Нещодавно на одній з клінічних баз Івано-Франківського національного медичного університету лікарі виконали військовому операцію індивідуального ендопротезування суглобу пальця кисті. А як зазначається, реалізація поставленої цілі відновлення пораненої кисті, зокрема пістково-фалангового суглобу бійця, так і залишилася б в стані планування, якби не кардинальна допомога українських конструкторів, які втілили задум та реалізували виконання індивідуальної конструкції металополімерного ендопротезу для пацієнта. Співробітники колективу забезпечили технічну реалізацію поставленої мети відновлення дефекту суглоба кисті шляхом його ендопротезування. Мобільний застосунок «Порятунок» допоміг оперативно відшукати травмовану 46-річну туристку з Чернівців, у яку 21 червня поблизу гори Шпиці влучила блискавка. Постраждалою виявилася 46-річна жителька міста Чернівці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Сигнал про допомогу надійшов до рятувальників о 16:56 через мобільний застосунок. Група з 24 туристів рухалася гірським маршрутом через озеро Несамовите до урочища Заросляк. На місце події оперативно прибули фахівці гірського пошуково-рятувального поста. Заросляк стан жінки оцінили як задовільний, проте для ретельного огляду викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Рятувальники супроводжували травмовану жінку та всю туристичну групу 23 осіб до національної спортивної бази Заросляк, де передали постраждалим медикам. У ДСНС закликають туристів обов'язково перевіряти прогноз погоди перед походом у гори. Під час грози необхідно негайно залишити вершини, хребти та інші відкриті ділянки місцевості. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
4: ну і трішки актуальної погоди станом на 10.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калиші та Рготині зараз плюс 26 градусів тепла, плюс 30 буде ближче до 15.00. А в день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора знову з'являться хмари. Ранок і день пройдуть без опадів, а ввечері можливий дрібний дощ. Завтра на Прикарпатті від плюс 18 градусів тепла зранку до плюс 26, це максимум за дня. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, дуже сильний дощ із грозою, який в день прийде на зміну дрібному дощу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. Приносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці, тут плюс 20, це максимум. Сьогодні увесь день буде ясним і хмари не засмутять його своєю присутністю і без опадів. А от завтра в горах від плюс 12 до плюс 19, це максимум. Весь день буде хмарним, дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться в другій половині дня, до вечора зміниться на дощ. 10.05 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо міста для людей, якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Songs. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
8: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
2: Реклама.

0: Музичний батл.
1: Пу-пу-пу, а в нас зараз музичний батл на найтеплішому. Ну що, Ярослав Зарвецький, ти вже готовий програвати знову,
2: так, як завжди? Чому зразу програвати? Я, до речі,
1: тому що
2: неодноразово вже перемагав у тебе насправді.
1: Ну, я тобі не буду казати, що я бачила, що там все підлаштовано, але я бачила, що там все підлаштовано.
2: Ти про те, що твоя сім'я вся голосує за тебе?
1: Про те, що твій весь під'їзд за тебе голосує.
2: Зрештою, нам дуже приємно проводити цю рубрику, тому що саме завдяки допомозі наших радіослухачів ми можемо дізнаватися ці результати і хто перемагає. Як це відбувається? Ми обираємо дві композиції. Юля свою, я обираю свою.
1: Yes.
2: І потім ми їх постимо в наш інстаграм Західний Поліс, і вам треба просто перейти і проголосувати за ту композицію, яка вам імпонує більше.
1: Так, давай тоді я почну.
2: Давай.
1: Отож, гаряченька прем'єра, яку я обрала для музичного батлу цього тижня, це трек від Монатіка. Чому він мені дуже сподобався? Тому що там ціла колаборація. По-перше, це трилогія. Будуть три відеороботи. А по-друге, у власне кліпі Монатіка знявся Дантес, Кола, Брикулець, Мішель Андраде і сам Монатік. Там просто бум артистів на одну відеороботу. І називається цей трек «Тому що». Давайте уривок послухаємо.

0: чому? Мені вже хочеться підспівувати. Що там в тебе?
1: Справді, дуже круто. Ти казала, що вчора була на концерті Джамали. Правильно? Ми трішки про це поговорили, і я згадав, що я страшенно обожнюю її композицію «Крила». Давай теж послухаємо.

0: Ну, гарно, слухай.
1: Така цікава, ну, лірична так... композиція. Справді, це одна з найулюбленіших її пісень у мене.
0: Ну, я тобі скажу, в нас дуже різні треки цього тижня.
1: Ну так, безумовно.
0: Зазвичай ми з тобою стараємось, знаєш, в одній там, не знаю, в одному напрямку, в одному стилі, а тут прям такі різні, ліричний, драйвовий. Тому буде цікаво, що беруть наші радіослухачі.
1: Давай ми з тобою про дещо домовимося. Зараз, давай. Як запостять в Інстаграм, ну, це сторіс. Yes. Ти не просиш родичів голосувати, я не прошу свій під'їзд. Ми будемо розраховувати.
0: А, типу, ти хочеш такий чесний
1: на
0: бій.
1: На думку наших радіослухачів. Друзі, якщо ми вище з нами не товаришуєте, просто напишіть в Інстаграмі пошуку Західний, одразу підтягує наш радіо Західний полюс. Переходьте в сторіс і голосуйте за Джамала Крила.
0: І голосуйте за Монатіка, тому що її, до речі, ми зараз першою почуємо. Бачите, все там підлаштовано. Я просто за пультом сижу. Ну і ще вам скажу, завтра вже о 10:20 у нас будуть результати, тому голосуйте, будь ласка. А зараз послухаємо ці треки повноцінно у нашому радіоефірі.
2: Музичний батл.

0: стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавих подій, буде дуже інформативно, тому поїхали! Чергова сенсація від Кабо-Верде, розгром Іспанії та гол Салаха. Ми поговоримо про підсумки дня на чемпіонаті світу 2026 року. На мундіалі, який відбувається на полях США, Канади та Мексики, триває друге коло змагань. Власне, відбулися матчі в групах G та H. Бельгія не змогла здолати Іран, а Нова Зеландія поступилася Єгипту. Іспанія розім'ялась на Саудівській Аравії, а Уругвай взагалі ризикує не вийти з групи. Власне, Бельгія, Іран 0-0, Нова Зеландія, Єгипет 1-3 на користь Єгипту. Іспанія, Саудівська Аравія 4-0, Уругвай, Кабо-Верде 2-2. У групі G Бельгія розійшлася з миром з Іраном, друге поспіль розписавши нічию на чемпіонаті світу. У першому таймі представник Близького Сходу вийшов вперед, але ВАР угледів офсайд і взяття воріт скасували. По перерві бельгійці залишилися в меншості. За фол останні надії вилучили Ната Нангоя. Попри чисельну меншість, червоні дияволи були ближчими до перемоги, але так і не змогли пробити оборону суперника. Як наслідок, іранці лише втретє в історії не програли збірні з Європи і набрали другий заліковий бал в групі. Також у другому матчі квартету Нова Зеландія поступилася Єгипту. Свій перший гол на цьому мундіалі забив Мохамед Салах. Таким чином саме фараони очолили турнірну таблицю квартету з 4 очками. В Ірану та Бельгії по 2 бали. У Новій Зеландії перший пункт. Далі Іспанія розгромила Саудівську Аравію. Рахунок у матчі відкрив форвард Барселони Ламін Ямаль, забивши свій дебютний гол на чемпіонатах світу. Дублем відзначився Мікель Ойярсабаль, а четвертий гол суперник забив сам собі. У паралельній зустрічі Кабо-Верде сенсаційно відібрав очки в Уругваю. Острів'яни в середині тайму несподівано вийшли вперед, ефектно реалізувавши штрафний. Чаруа за хвилину до перерви зуміли зрівняти, а вже у доданий час забили вдруге і, здавалося, зняли питання щодо переможця. Однак у другій половині зустрічі сенсаційний дебютант знову показав зуби, зумівши відновити статус-кво. У турнірній таблиці Іспанія з 4 очками перша, по 2 пункти мають Кабо-Верде і Уругвай, в Саудівській Аравії 1 бал. Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. Що стосується українок, то Аліна Світолина залишається першою ракеткою нашої держави та зберігає свої позиції. 8-ма ракетка світу. Марта Костюк мінімально погіршила своє місце в рейтингу, 13-та. Трійку замикає Олександра Олінникова, яка увійшла до топ-50 і посідає 49-ту позицію. Українські спажистки здобули бронзу на чемпіонаті Європи з фехтування 2026. У поєдинку за бронзу Україна перемогла Італію 29-28. У складі збірної виступили Олена Кривицька, Яна Шемякіна, Інна Бровко та Анна Максименко. Перемогу команді приніс вирішальний укол Максименко. Для України це п'ята медаль чемпіонату Європи 2026. Торік українки стали чемпіонками в цій дисципліні. Змагання відбулися в французькому Антоні. Ярослава Магучих стала переможницею етапу золотого континентального туру в нідерландському Генгело. Українка гарантувала собі перше місце після успішного стрибка на 1,94 м, випередивши кубинку Даксі Брізон. Після цього Магучих тричі штурмувала висоту 2 метри, але не змогла її подолати. Для української легкоатлетки це перша перемога на етапі континентального туру в Генгело за останні 3 роки. Наступний старт Магучих відбудеться 24 червня на етапі золотого континентального туру в Загребі, де також виступлять Ірина Геращенко, Елеонор Патерсон та Ангеліна Топич. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в п'ятницю о 10:30. Підсумуємо спортивний тиждень. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтепішого полюсу нашої планети.
0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
2: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоїх губ.
1: А 5 липня – чим? Квитки на Тікетбокс.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
9: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що, друзі, вітання. Ранок на полісі, 10:51 на студійному годиннику. І зараз ми будемо вас знайомити ще з двома прекрасними дівчатами, які зараз у нас у студії. А все ж тому, що у нас є практиканти з університету Короля Данила, які сьогодні будуть до 12 години разом з нами у цій студії. Це Шкромида Настя та Марічка Гривнак. Привіт-привіт.
1: Привіт. Вітаю.
0: Як ваш настрій?
2: Настрій, точно.
1: Ой,
0: ну все. Чого так важко? Чого так важко?
1: Ні, насправді все дуже цікаво. Дуже цікаво це все спробувати. Мені дуже зараз страшно щось говорити, насправді. Але...
0: Це нормально.
1: Так.
2: Гарно. Як вам погода на вулиці? Як ви взагалі переносите спеку?
3: О, Боже, спека – це взагалі жах, насправді, особисто для мене. Я просто плавлюся як сирок, ну, дуже, дуже важко переношу спеку.
2: Чи є у вас якісь от методи, от як справді можна трошки з цією спекою боротися, може якісь поради для наших радіослухачів, на річку піти, чи прохолодне пиво випити?
0: А можна я перше скажу? Я вчора читала таку новину, що треба, і я це чула коли, що треба пити дуже гарячий чай, тому що він провокує якось там внутрішнє, потовиділення і внутрішнє охолодження організму. Отак от. Але мені це ніколи не допомагає. Мені стає ще жаркіше.
2: Ну, насправді, я про пиво пожартував. Я справді теж чув цей метод пити гарячий чай, але я ніколи не пробував. Але треба спробувати. Треба спробувати. Контрастний душ мені допомагає. О, точно. Коли контрастний душ приймаєш, такий холодний, і потім виходиш на вулицю, собі набагато легше і комфортніше. Це від мене порада.
0: А у вас які поради?
1: Моя порада просто лежати вдома і включити собі кондиціонер.
0: Кайф! Мені дуже підходить, а у вас?
3: Особисто мене рятують тільки айс-лати.
0: Дивись, а якщо все з'єднати, то нам треба лежати вдома під кондиціонером, пити айс-лати з гарячим чаєм і йти в контрастний душ.
2: Да, і це справді допоможе нам трішки легше переносити цю спеку. Ви отак вже годинку з нами сидите. От яке найперше враження від радіостудії, роботи радіо? Що так почерпнули для себе?
1: Вау, це просто вау. Насправді це дуже цікаво, це дуже важка праця. Це треба дуже багато вміти, дуже багато знати всього. І я не знаю, я зараз дуже боюсь, реально. Мені дуже щось страшно, і я боюся щось тупанути, щось не так сказати. І це треба повністю себе контролювати, тому це насправді дуже важка праця і дуже цікава одночасно.
0: Ви чуєте, наші слухачі, у нас важка праця.
2: Ви чуєте, шефу? У нас важка праця.
0: Зарплата X2. Ні. Продовжуйте.
3: Насправді у вас тут дуже класна атмосфера. Тут досить такий дружній, класний колектив. Дуже приємно з вами знаходитись, розмовляти, спілкуватись і бути в прямому ефірі. Ось.
2: Дівчата, ви величезні
0: молодці. Практика за рахунок.
2: Так, хочемо вас насправді привітати з таким дебютом, за те, що ви не побоялися, бо різні випадки бували. Бували такі, що казали, що ні, ми не будемо виходити, А ви наважилися, вийшли в ефір і з нами спілкуєтеся. І це дуже класно.
3: А ди?
1: Ну, так. Я спочатку теж казала, що я не буду виходити.
0: А це не треба було розказувати. Ви перед людьми такі зараз сміли. Коротше кажучи, класна у нас атмосфера. Будемо, можливо, ще до вас трошки виходити вже ближче 11-ї години, тому, дівчата, з вами не прощається. Ну, а ми маємо важливе нагадування про те, що у нас є генеральний партнер «Ранків на полісі». І хто? Це Ярослава?
2: Ну, це, звичайно, наше «Благо». Будівельна компанія «Благо». І, до речі, в них на сайті є зараз багато акційних пропозицій, знижок. Mm-hmm. І можна, власне, там ознайомитись. blagodeveloper.com. Неодмінно переходьте.
4: Реклама.
5: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста – і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
4: Реклама. Західний полюс.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний поліс», Україні 11.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. У канцелярії президента Польщі Навроцького заявили, що польська влада не позбавляла російську імператрицю Катерину ІІ та фашистського лідера Італії Муссоліні ордену Білого Орла, адже цю відзнаку не забирають посмертно. Про це у соцмережі X написала міністерка канцелярії президента Польщі Єнджак. В екс-канцлера Фредера відзнака є, бо той, за її словами, ніколи не ображав поляків. Вночі росіяни атакували безпілотниками два цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. Внаслідок удару безпілотника виникла пожежа на судні під прапором Панами. Загинув член екіпажу, 58-річний кухар, громадянин Єгипту. Восьмеро моряків, серед яких громадянини Туреччини та Індії, були змушені евакуюватися на рятувальному плоту. Судно зазначало значних пошкоджень та втратило морехідний стан. Цієї ночі росіяни також атакували і судна під прапором Палау та Белісу. Постраждалих там немає. Тимчасово окупованому Севастополі запроваджують так звану комендантську годину. За повідомленням призначеного окупантами губернатора Михайла Розважаєва, обмежується робота громадського транспорту, зупиняється робота поромів, супермаркети, великі торгові центри і кафе зачинятимуться о 20.00. Вулиці у темну пору доби не освітлюватимуться. З 22 червня до особливого розпорядження скасовують усі заходи на відкритому повітрі. Продаж пального цивільним залишається під забороною. Володимир Зеленський заявляє, що українські дрони зможуть долати відстань понад 3 тисячі кілометрів, і Україна буде збільшувати дальність ударів по території Російської Федерації. Як підкреслив президент, врешті-решт у цьому році ми почали їм робити боляче. За його словами, це елемент справедливості, якої поки що Росії в світі немає. Переходимо до регіональних новин. ДТП на Пасічні. Автобус злетів у кювет. За попередньою інформацією, яку Галці повідомили в електроавтотрансі, зі слів водія, перед автобусом на дорогу раптово вискочила особа. Щоб уникнути наїзду, водій здійснив екстрений маневр. Чоловік наразі у задовільному стані, пише Галка. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька минут я вистаю про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні у понеділок, 22 червня, кажуть синоптики, що зараз ми фіксуємо плюс 28, максимально буде плюс 30 градусів. Ну, а вже десь ближче до ночі можливий дрібнесенький дощ. Завтра, вівторок, 23 червня, у Франківську, Калуші та Рогатині від обіду, від 12 години аж до самої ночі дощитиме. Температура мінімальна вранці буде плюс 18, а максимальна плюс 24 градуси. Перелітаємо, телепортуємось у гори Карпати, там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки. Сьогодні, у понеділок, 22 червня, а зараз плюс 21, в день максимально плюс 22. Сонячно, на небі не буде жодної хмаринки, опадів теж не буде. Вже завтра, вівторок, 23 червня, у Карпатах, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Буде прохолодніше, вранці плюс 12, максимально плюс 19, і у Карпатах завтра від 12 години аж до самої ночі буде дуже сильний дощ із грозою. Ввечері вже його замінить просто дрібний дощ, який перейде у мжичку. Ось така от інформація. Її взято, до речі, з порталу synoptik.ua. Ну, а ми вам кажемо, що ранок на полюсі, він продовжується. Доброго усім ранку!

0: Соцмережі гудуть. Соцмережі гудуть. Довго я не могла от в тому треці знайти, про що поговорити, а потім знайшла. І питає мене Ярослав, про що говоримо? Я кажу, зараз все почуєш. Я тобі читаю трец, а потім будемо обговорювати, окей?
1: Ну давай, давай, цікаво, що ти знайшла.
0: Отож, пані Юлія з посиланням на тему кліщі пише.
1: Ага,
0: схопила кліща на нозі, зробила йому кільце з обручки, залила олією, почав потрохи вилазити, витягла за дубку пінцетом. А як ви ще використовуєте свої обручки? І тут, знаєш, є фото, там, де пані Юлія, власне, в обручку, знаєш, так притиснула обручкою, uh-huh. зробила кільце, залила олією. І, направду, з одного боку, це дуже смішно, тому що вона так, знаєш, доволі цікаво використала свою обручку. А з другого боку, ну, так ж робити не можна.
1: А чому?
0: А от я хотіла спитати тебе, якщо б ти знайшов в себе кліща, що би ти робив? От яка твоя, не знаю, послідовність дій мала би бути?
1: Я єдине, що знаю, що треба справді цим пінцетом помаленьку розкручувати так, щоб він виліз.
0: О, молодець, молодець. Правда, єдине, що зараз період, коли кліщів дуже-дуже багато. Тим паче, наша місцевість, вона така доволі кліщова, я би її так назвала,
1: так,
0: тому що...
1: синочка нещодавно.
0: От, я нещодавно тікала від Ярослава з ефіру, тому що в мене, до прикладу, до сина теж причепився кліщ. З чоловіками зняли 4 кліща.
1: За який проміжок часу?
0: За один похід до лісу.
1: Ого, 4.
0: Ну, так, тому я кажу, з цією темою потрібно бути дуже обачними, обережними. В мене є доволі такі близькі друзі родини, які зняли з себе кліща, і у них прям клінічно підтверджена хвороба Лайма, і там близько 30 днів антибіотиків, якщо я не помиляюся. І це доволі таке тривале антибіотикове лікування, і це доволі складна хвороба.
1: Ну,
0: будемо
1: так,
0: говорити
1: це
0: про це.
1: Небезпечно, тому що справді
0: бореліоз
1: потрібно mm-hmm. витягувати повністю, і ця процедура за пінцетиком і розкручуванням, вона справді є правильною. Я навчився це на своєму котові робити. Кожного року по 2-3 кліща в нього з'являється, і відповідно так і навчився їх позбуватися.
0: Що не можна робити? Не можна заливати олією.
1: Угу.
0: Це, до речі, кажуть, воно не працює, і кліщ під час того... Це те, що я читала. Я не знаю, наскільки це достовірна інформація, проте навіть лікарі кажуть, що не потрібно заливати олією, тому що кліщ може ось ці всі свої інфекції бактерій випустити в людину і вилізти. А нам треба, щоб ця вся інфекція залишилась в ньому, і тоді ми його витягли. Якщо ви не знаєте, як це робиться, це, по-перше, є спеціальні пінцети, щоб витягувати кліщів. Вони такої круглої форми, і ви можете, я тільки не пам'ятаю, за чи проти годинниковою стрілкою покрутити його і витягнути.
1: Я завжди за годинникою крутив.
0: Крутив за годинниковою. Ну, краще все ж таки знайти достовірну інформацію в інтернеті з перевірених джерел, доказова медицина. А якщо ви не знаєте, як витягнути кліща, дуже великий, страшно, боїтеся, не вірите в свої сили, не знаєте, як це робиться, чи ви витягнете його повністю, а тут важливо витягнути його повністю разом з його голівкою і ось цими от вусиками, то робите так, як я. Берете себе, або я в своєму випадку брала дитину під пах, і їдете на приймальне у лікарню.
1: Uh-huh.
0: Там в дитячу, в травмпункт, приймальне відділення або в дорослу. І там вам лікарі швидесенько, якісно, легко витягують того кліща, кажуть, що треба робити, за чим спостерігати, і ви не експериментуєте і робите все прям так, як воно має бути.
1: Ну і, напевно, хочеться дати пораду. Справді, якщо ви там плануєте похід чи в ліс, чи десь на природу, після уважно перевірте своє тіло, так, прощупайте всі всюди, тому що можна навіть і не помітити, а він там часом вже буде там хазяйнувати на вашому тілі.
0: До речі, я тобі хочу сказати, що в мене на сина кліщ заліз
1: в голову, ти казала.
0: По-перше, в голову, так, а по-друге, ну як, просто причепився там, де волосяний покрив, саму голову не заліз, що там зараз ніхто не подумав. Так, на голові. А по-друге, він заліз на другий чи навіть на третій день після перебування в лісі. Тобто він десь, знаєш, там на одязі, можливо, був, можливо, десь він з одягу там на ліжко скакнув, переліз, не знаю, як це відбувається. Проте важливо, по-перше, весь одяг з себе зняти, його закинути там бажано в пральну машину, добре витрусити на таку велику кількість градусів, щоб точно вбити всю нечисть. А по-друге, це переглянути себе двічі-тричі і не тільки в той день, а й на наступний бажано.
1: Супер, друзі. Ось така, насправді, корисна порада, mm-hmm. так, щойно для наших радіослухачів. Тому запрошуємо, справді, залишатися на хвилях Західного полюсу, берегти своє здоров'я, тому що воно найважливіше.

0: реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Портал Goal представив рейтинг 10 найвидатніших футболістів, які коли-небудь виступали на чемпіонатах світу. Очолив цей список легендарний бразилець Пеле, який залишається єдиним в історії гравцем, що тричі здобував титул чемпіона світу. Друге місце експерти віддали капітану збірної Аргентини Ліонелю Месі, а третю сходинку посів ще один легендарний аргентинець Дієго Марадона. Рейтинг охоплює футболістів різних епох, чиї досягнення на світових першостях стали визначальними для розвитку футболу. Власне, топ-10 найкращих футболістів історії чемпіонатів світу за версією Goal

0: Новини
1: на годиннику 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! Увечері 21 червня та в ніч проти 22 червня в Витичинцево в окупованому Криму пролунала серія вибухів. За даними місцевих телеграм-каналу «Кримський вітер», під удар могли потрапити об'єкти російської інфраструктури в Армянську, а в низці міст півострова зафіксували перебої з електропостачанням. За повідомленням очевидців, вибухи лунали в Армянську, Феодосії, Севастополі та інших районах окупованого півострова. Також повідомлялося про роботу російської протиповітряної оборони та стрілецьку стрілянину. Напередодні окупаційна адміністрація оголосила повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотних. За інформацією каналу, в Армянську зафіксували влучання по будівлі прикордонної служби ФСБ Російської Федерації близько залізничного вокзалу. Після удару там нібито виникла пожежа, а згодом сталася детонація, ймовірно, боєприпасів. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає. США та Іран продовжують перемовини щодо врегулювання ключових питань, зокрема ядерної програми та санкцій, та за активного посередництва Катару і Пакистану. За результатами чергового раунду переговорів у Швейцарії було оприлюднено спільну заяву, в якій наголошується на позитивній та конструктивній атмосфері, та зазначається, що сторони досягли обнадійливого прогресу. США та Іран погодилися створити комітет високого рівня, завдання якого стане політичний нагляд за процесом перемовин. Учасники переговорів звітуватимуть перед цим органом та очолюватимуть робочі групи, які сконцентрують свою діяльність на ядерних питаннях, санкціях, а також на моніторингу та врегулюванні спорів для забезпечення ефективного виконання меморандуму про взаєморозуміння та інших домовленостей. Переходимо до оригінальних новин. В Івано-Франківську на вулиці Чорновола завершили влаштування верхнього шару асфальту. Наразі підрядники готуються до нанесення дорожньої розмітки та фінальних робіт з благоустрою. Паралельно на початку вулиці триває влаштування скверу на місці колишньої церкви Московського патріархату. Як повідомили міській владі, на ділянці використали близько 5,5 тисяч квадратних метрів асфальту, оновили 48 люків і решіток, а також облаштували розширені кишені для громадського транспорту. Заступник міського голови Михайло Смушак зазначає, що під час робіт особливо увагу приділили безбар'єрності та зручності для пасажирів, зокрема на переходах виконали пониження бордюрів для маломобільних груп населення, а автобусні зупинки розширили, щоб вони могли приймати більше транспорту. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Погода. Вітаю, на годиннику 12-та, і це прогноз погоди на Західному полюсі. Перед мікрофоном Шкромида Анастасія та Гривнак Марія. Починаємо. У Франківську, Калоші та Рогатині сьогодні, 22 червня, фіксуємо плюс 28 градусів. Максимальна температура – плюс 30. Зараз сонячно, але ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Завтра на Прикарпатті мінімальна – плюс 12, а максимальна – плюс 19 градусів. Хмарно, а після 12-ї йтиме дуже сильний дощ із грозою.
3: Переходимо до погоди у Карпатах, саме Яблуниця, Косів, Городенка та околиці. Сьогодні, 22 червня, сонячно, денеде хмарно, без опадів. Зараз плюс 21, будемо чекати максимально плюс 22, аж на 1 градус більше. А завтра, у вівторок, 23 червня, весь день у Карпатах буде хмарним. З самого ранку йтиме дуже сильний дощ із грозою. Температура триматиметься близько 15-19 градусів тепла. На цьому все.
4: Ось така от погода від наших Анастасії та Марічки. Ну, а я кажу, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд» створюємо місто для людей, якому більше простору для життя. Ну, а ми з Ярославом кажемо, що це наш улюблений час, 12:05, і це час прощатися разом з вами станом на цю годину, на цей день.
1: Справді, дуже приємно було поспілкуватися, обмінятися цікавою інформацією, послухати таку класну музику, а вже завтра, 8:00, ми повернемося знову.
4: І будемо чекати тут вас і ми, і наші прекрасні практиканти. Тому до зустрічі завтра о 8:00 на найтеплішому. Цемки-бомки, па-па!
5: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
6: Реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, вітанечка всім слухачам, хто слухає зараз найтепліше поле з планети. Оце так спека на дворі. Не хочеться виходити ні з машини з-під кондиціонера, ні з переміщення, так, де є хоча б якийсь вентилятор. Слухайте, пожежа гарантована. Як то кажуть, я не жартую. Зараз ДСНС усіх повідомляє, що надзвичайний ризик пожеж містами області аж до 24 червня включно від сьогодні. Тобто в ДСНС зазначає, що надзвичайно висока пожежна небезпека, точніше, очікується як в Івано-Франківську, так і в Коломиї, так і в Яремчі, ще й в Долині. Тому, будь ласка, не підпалюйте суху траву, не розбудьте вогонь в лісі, ну і на відкритих територіях. І в разі надзвичайної ситуації не забудьте зателефонувати на 101. Бережіть природу від вогню і своє серце від якихось непередбачуваних обставин. З вами Анечка Хитрак сьогодні до 16 години. І зараз будемо слухати неймовірний трек від Алекса Ворна, який називається «Fever Dream». Давайте разом слухати. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
8: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
7: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
8: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
7: Усе, щоб зробити літо комфортним.
8: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
7: Подробиці на ЮСК.ua.
9: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серця. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
10: Ти маєш і кидим.
11: Пахлава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про анестезію. Більше про неї нам розкаже лікар-анестезіолог хірургічного відділення Центральної міської клінічної лікарні Олександр Степаненко. Отож, пане Олександре, зараз у тренді наркоз вихідного дня або так званий медикаментозний сон. Чи безпечно це робити так часто?
2: Сучасний медикаментозний сон – це не так, як люди думають, що це якийсь спрощений наркоз, прийшов, просто поспав. Це окремий вид анестезії. Більше внутривенної анестезії, які проводяться, і більше міри це безпечний вид анестезії, який зараз проводиться завдяки ультрапрепаратам ультракороткої дії. Тобто ж пацієнт, вони наскільки швидко виводяться з організму, що пацієнти, яким проводились ендоскопічні втручання, вони не замічають, просинаються і кажуть, коли починається операція, а операція вже пройшла. Для здорової людини немає доказів, що передопераційна седація шкодить якось організму. Набагато важливіше, в якому стані пацієнт прийшов до цієї седації і чи хто йому проводить цю анестезію і чи клініка дотримується всіх стандартів проведення анестезії. Це більш головне для безпеки проведення таких видів анестезії.
1: Чим такий сон відрізняється від великого операційного наркозу?
2: У нас в анестезіології немає таких великих операцій, малих операцій, також немає маленьких наркозів і великих наркозів. Тому що все залежить від стану пацієнта, який його соматичний стан, який в нього запас. Якщо пацієнт, бувають такі випадки, що операція, яка проходить 6-8 годин, вона більш легше може пройти для пацієнта, чим та операція у соматичного пацієнта, наприклад, з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом, яка може бути 5 хвилин, то там наркоз може бути набагато важче. І це все, до всього цього ми підходимо персоналізовано, індивідуально.
1: Чи є різниця в анестезії для пацієнта, який хворий, і пацієнта, який просто хоче змінити форму носа чи грудей?
2: Різниця, звичайно, є. І дивлячись, якщо пацієнт приходить на зміну форми носа, і в нього він соматично повністю здоровий, то і пацієнт, який йде на велику операцію, також соматично здоровий, то різниці майже ніякої не буде. Але тут ми вже індивідуально дивимося, які є у нього додаткові захворювання, і персоналізовано потім вже підбираємо для нього стратегію анестезіологічного забезпечення. Наприклад, пацієнт з гіпертонічною хворобою, пацієнт з захворюванням судин, то для такого пацієнта буде катастрофічно зниження або підвищення інтраопераційного тиску, що може нести з собою летальні випадки.
1: Чи буває алергія на наркоз, про яку пацієнт навіть не здогадувався?
2: Буває, і саме передопераційна бесіда анестезіолога перед операцією дуже важлива, тому що пацієнт може не знати, але він може сказати, що в нього колись були алергічні реакції на антибіотики, що в нього якісь були алергічні реакції на латекс. Дуже часто перехресну реакцію дають, якщо є пацієнта алергія на курені яйця. Вони особливо на це не зважають уваги, коли питаєш у них, чи є у вас алергія на яйця, то вони всі дуже дивуються. Але якщо є в них алергія, то ми вже також вибираємо другу тактику анестезіологічного забезпечення. Більше всього алергічні реакції можуть проявлятися, це більш на медикаменти, такі як антибіотики, латекс, обробку операційного поля. Але якщо це все проводиться в умовах стаціонару, і анестезіолог – це та людина, яка якраз працює з цими важкими станами, то загалом все проходить дуже добре.
1: Чи можна прокинутися під час операції і усе відчувати?
2: Є таке. Це один із самих найпоширеніших страхів, і, мабуть, кожен третій пацієнт зараз приходить, вони подивились фільми, і їм десь в тіктокі, і всі вони буквально от на тому тижні, хлопець був 28 років, який дуже боявся прокинутися під час операції. Це явище називається в медицині інтраопераційна усвідомленість, але воно буває дуже-дуже рідко. І, мабуть, потрапити під час поїздки на роботу в ДТП більш вигідно, ніж проснутися під час операції зараз.
1: А скільки разів за життя безпечно засинати на операційному столі?
2: Обмежень не існує. У світовій практиці і в нашій також практиці бували пацієнти це з онкологічними хворобами, пацієнти з дуже важкими абдомінальними травмами, політравмами, опіковими травмами, яким проводились наркози кожен день, через день. Тобто за тиждень вони отримували 7-10 наркозів. І якщо пацієнт стабільний, якщо в нього непорушені органи, це печінка, серце, якщо вони справно все працюють, нирки, то вони переносили дуже багато операцій і ніякого впливу ми від'ємно не замічали.
1: Чому не можна їсти і пити перед операцією?
2: Під час наркозу вимикаються всі наші захисні рефлекси. І під час введення в анестезії ці захисні рефлекси не працюють. І якщо ми так називаємо повний шлунок пацієнта, це або їжа, або вода, ця вода може потрапити в легені, що в свою чергу може дуже складні ускладнення, як синдром Мендельсона, вплоть до смерті. Але останнім часом ми притримуємося фаз протоколів і раз, що в свою чергу каже про те, що ми дозволяємо пити світлі рідини за 2 години до операції. Приймати тверду їжу за 6 годин. Тобто ж зараз вже не треба там з вечора нічого не пити, 2 дні нічого не їсти. Такого у нас вже немає.
1: Чи правда, що руді люди та пацієнти з алкогольною залежністю потребують більшої дози наркозу?
2: Це цікаве питання. Частково правда. Руді люди, як це більше люди скандинавських країн, і дослідили, що вони мають ген MC1R, який відповідає за знеболення, тобто ж таким людям з таким геном треба все-таки давати більше анестезії і більше вглубляти особливо інгаляційного наркозу. А ті, хто вживає, вони під постійним впливом алкогольних препаратів і пригнічена центральна нервова система, в свою чергу, що приводить до того, що їм теж треба збільшувати дозу анестетика.
1: УЗД-апарат став незмінним інструментом анестезіолога. Чому ультразвук називають другими очима анестезіолога?
2: Що останнім часом з розвитком УЗД-апаратів, з їхньою точністю, то УЗД-апарат – це він став очима анестезіологів. В свою чергу, завдяки УЗД-апарату, ми можемо уже не топографічно, просто там по якимось знакам і цим іти, наприклад, на постановку центральних катетерів на регіональну анестезію, ми ціленаправленно бачимо вену, бачимо артерію і ціленаправленно під СД-апаратом можемо зробити пункцію тої вени більш вдало, за менший час і з мінімумом ускладнень. Також завдяки СД-апарату ми можемо оцінити волемічний статус пацієнта, інфузію прямо біля ліжка пацієнта. Завдяки СД-апарату ми біля пацієнта, також інтраопераційно на столі, ми можемо оцінити функцію його серця. Ось і дуже багато чого, що в чому ще допомагає нам УЗД-апарат.
1: Що таке регіонарна та епідуральна анестезії і які їхні головні переваги?
2: Регіональна анестезія – це анестезія, яка блокує передачу больових імпульсів від одної частини тіла, від певної частини тіла. Ось регіональна анестезія, як і спінальна, це є різновиди регіональної анестезії. Це епідуральна анестезія, спінальна і регіональна під ультразвуковим ультразвуковим датчиком блокада нервів. Це все є регіональна анестезія. Основна перевага – це ми можемо відключити не повністю весь організм, а ту частину тіла, яка нам більш потрібна. Якщо нам треба відключити черевну порожнину, то ми зробимо епідуральну анестезію. Якщо тільки треба ногу відключити, то ми зробимо або регіональну під УЗД, або зробимо спинномозкову анестезію, що є прикладом, наприклад, травматологія, заміна суставів, вони роблять під спинномозковою анестезією. Людина повністю у свідомості, вона нічого болі не відчуває, і на вечір вона повністю може вже ходити по палаті.
1: Чому для пацієнтів із супутніми захворюваннями, до прикладу, із серцево-судинними, фаст-трек та регіонарна анестезія є критично важливими?
2: Фаст-трек – це протокол швидкого відновлення. Це тренд останнього десятиліття, який впроваджується в клініках, також і в нашій клініці. Він впроваджується вже більше, мабуть, 5 років. Суть його, чому це командна робота, і суть заключається в тому, щоб зменшити перебування пацієнта у відділенні. Вона починається з самого початку до операційного ознайомлення з пацієнтом. Пацієнти приходять зарані, вони спілкуються з хірургами, спілкуються з анестезіологами. Знаходиться командне рішення лікування цього пацієнта. Також в фаст-трек входить те, що я вже казав, харчування за 6 годин. Тобто пацієнти в нас не голодують, вони не тратять свою енергію. Пацієнти п'ють воду до останнього тільки за 2 години перед операцією. Також підключається мультимодальне знеболення, щоб зменшити кількість наркотичних препаратів, що в свою чергу це підключається під УЗД блокади, це підключаються регіональні анестезії, епідуральні, спінальні, і в комплексі додаються препарати допоміжні, такі як парацетамол, і в комплексі людина отримає там 5-8 разів менше наркотичних препаратів, що в свою чергу їй дає вже ввечері, після навіть 5-6 годин операції, вже сидіти в ліжку спокійно, а на слідуючий день вже ходити. Тобто ж ми вже не придержуємося цього правила, що пацієнт повинен 2-3 дні лежати, колоти його наркотиками з ранку до вечора. Тобто ж, якщо можливо, то йому робиться епідуральна анестезія, він ходить з помпою, повністю знеболений, і таким чином скорочується термін перебування, наприклад, замість 10 днів, там 5-6 днів пацієнт знаходиться в відділенні.
1: І на сам кінець, які новітні методи знеболення дозволяють швидше відновлюватися після операції?
2: Головний тренд сучасної анестезіології – це мультимодальна анестезія. Ми відходимо від концепції дати більше наркозу, а використовуємо комбінації різних методів анестезії під час однієї операції. Тобто, за счет чого вона називається мультимодальна анестезія. Це препарати регіональної анестезії, це загальний наркоз з меншою кількістю наркотичних препаратів, що в свою чергу зменшує госпіталізацію пацієнта в хірургії. Ідеальна сучасна анестезія – це коли пацієнт після великої операції просинається і не каже «дайте мені знеболюючого», а каже «невже мене прооперували».
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
4: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439 538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
7: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
12: Реклама.

Ну що, друзі, на годинку маємо 12:52, з вами Анечка Хитрак, без змін сьогодні до 16:00. Нагадую, понеділок, повний розпал робочого дня, тому будьте продуктивними, натхненними і нехай все у вас вдається. А за кілька миттєвостей не перемикайтесь, тому що зможете почути свіжий випуск новин, а ще актуальний прогноз погоди. А поки що Джері Хейлі, її трек «Dark Disco».

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Служба безпеки України та Нацполіція затримала агентів ФСБ, які готували теракт у Києві. Двоє агентів ФСБ, один з яких колишній військовий, а другий – столичний маркетолог, готували підрив однієї з адміністративних будівель в Шевченківському районі Києва. Підрив мали активувати дистанційно під час втечі до РФ через Білорусь, де потенційно їх обіцяли працевлаштувати до лав ФСБ. Туди зловмисники намагалися дістатися пасажирським потягом в напрямку Чернігівщини, а далі нелегально з допомогою надувного човна. Зараз зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вранці військові Російської Федерації завдали ракетного удару по Білопіллю. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Поцілили в будівлі освітніх закладів, дітей там не було. На місці перебували працівники, є постраждалі. Працівницю одного з закладів госпіталізували. Їй надають медичну допомогу. Вибуховою хвилею також пошкоджені будинки поруч. У Криму до кінця літа заборонили прийом до дитячих літніх таборів. За указом російського очільника окупованого півострова Сергія Аксенова, з 22 червня по 1 вересня тимчасово заборонено бронювання і розміщення дітей та дитячих груп у таборах, санаторіях, готелях та інших місцях. Під забороною для дітей також екскурсії, фестивалі та тренувальні збори, пояснюють міркуванням безпеки. Це відбувається на тлі військових загроз та паливної кризи в Криму. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Про це повідомляє видання BBC. Також видання зазначає, що замінити Стармера на посаді може лейборист Енді Бернем, який переміг на додаткових виборах у Мейкерфілді. У Калуші до дня батька військові показали дрони, техніку та спорядження. Захід прийшов 20 червня на площі Героїв. Військовослужбовці представили сучасну техніку, комплекси керування безпілотниками, засоби зв'язку та елементи екіпірування українських захисників. Найбільше зацікавлення виставка викликала в дітей та молоді. Гості спілкувалися з військовими, розпитували про службу та особливості використання техніки. Охочі також могли спробувати керування дроном і проїхатись на сучасному спеціальному транспортному засобі. У Франківську автобус злетів в кювет через пішохода. В неділю 21 червня на вулиці Галицькій сталося ДТП, внаслідок якої автівка комунального підприємства «Електроавтотранс» з'їхав в кювет. Причиною інциденту стала миттєва реакція водія, коли на проїжджу частину перед автобусом раптово вистрибнув пішохід. Водій автобуса отримав забій спини, інші учасники дорожнього руху не постраждали. Далі пряма мова. Вирішується питання безпечного транспортування автобуса з місця ДТП. Крім цього, підприємство готує документи в поліцію з метою притягнення особи, яка вистрибнула на дорогу, до відповідальності, йдеться в дописі підприємства. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00. А зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 13:04 на годиннику, поговоримо трошечки про погоду. До речі, інформацію беру з порталу синоптик.ua, тому слухайте. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує нам 30 градусів тепла. Так, спокійно, вища температура сьогодні підніматися не буде. Стабільно сьогодні триматиметься всю другу половину дня. Температура повітря в позначку 30 градусів тепла. Буде ясно, безхмарно, можливо, ближче до вечора випаде дрібне синький дощик. Вівторок, 23 травня, очікуємо вранці плюс 18, в обідню пору плюс 27 і ввечері плюс 25. Буде трошки прохолодніше, хмарно, щоправда, а ще всю другу половину дня йтиме дрібнесенький дощик. Тому завтра не забудьте взяти з собою парасольки. В Яблунець, Косові та околицях, там наразі трошки прохолодніше, 22 градуси тепла, показує стовпчик термометра. В цілому так і буде всю другу половину дня, сонячно і безхмарно. Вівторок, 23 червня, довго ми не тішили, тому що знову ж очікуємо на зливу. З 12-ї аж до 7-ї ночі буде йти дощик. Щоправда, з 12-ї з грозою, а далі він трошки втихомириться. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 12, в обідню пору плюс 19, ввечері плюс 17. Ось така ось, друзі, температура повітря і загалом погода. Ну, наступний випуск ви почуєте вже через годину, а просто зараз неймовірні треки. Ну і що, Майкл Джексон для вас від нас, Білі Джин.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
5: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
6: Ліцензія МОЗ України АЕ номер 459-274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
11: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
10: А якщо дощ?
11: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
12: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Tang, tang, 请 see 'em, see 'em, 他们。

Ну що, друзі, ця жінка знову запалює. Злата Огнєвіч, її трек «Королева драми». Знаєте, це відверта автобіографічна робота Злати Огнєвіч, яка присвячена темі самодостатності, жіночої свободи і вміння писати власний життєвий сценарій. Сенс такий. Пісня розповідає про внутрішню силу, альтер-его жінки, яка збудувала себе з нуля. Знаєте, це як маніфест просто проти якогось знецінення. І для того, щоб відчути цю живу енергію треку «Королеви драми», давайте зараз на повну гучність її послухаємо. Дослухаємо.

Ну що, друзі, на годиннику маємо 13:30, понеділок, 22 червня. І для вас звучав трек від Тарут та Біплану «Лікуйте душі». Знаєте, якщо можна вилікувати душу? Якісним мультфільмом, тим паче найкасовішим цього року. Прем'єра найкасовіша, тим паче якісний мультфільм, продовження історії іграшок, п'ята частина. Так, за даними студії в США, анімаційний фільм заробив 160 мільйонів доларів і ще 152 мільйони надійшли з міжнародних ринків. Тобто загальна сума дебютний вікенд обійшовся в 312 мільйонів доларів у світовому прокаті. До речі, п'ята частина серії вийшла через 31 рік після прем'єри оригінальної історії іграшок і встановила новий рекорд цієї франшизи. Бо попереднім лідером була історія іграшок 4 в 19-му році. Вона стартувала зі 120 мільйонами доларів у США саме. Ось, і крім того, новинка показала другий найкращий старт серед усіх анімаційних фільмів в історії. Щоб ви собі розуміли, попереду залишається лише «Суперсімейка 2», яка в 18-му році зібрала 182,7 мільйони доларів за дебютний вікенд на американському саме ринку. І знаєте що? Аналітики прогнозують, що до кінця року касові збори історії іграшок 5 можуть перевищити 1 мільярд доларів. Тому очікуємо, можливо, їхні все-таки плани і перспективи, і аналітики, і що вони там, прогнози, вони справдяться. Ось, а ми тим часом можемо просто піти в кінотеатр, взяти своїх меншеньких діток або подружок і сходити на класний мультик «Історія іграшок 5». Вона вже, якби світова прем'єра вже відбулася 19 червня, і поки ви маєте таку можливість, сходіть обов'язково і зануртеся в стрічку, яка продовжує історію Вуді, База і інших іграшок. Але цього разу там порушується дуже актуальна і сучасна тема залежності дітей від сучасних технологій і гаджетів. Тому раджу сходити і зарядитися, і, можливо, щось звідти для себе та й почерпнути. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
9: Твоя мама думає, що я не варто твоїх уст.
8: А 5 липня – Чил.
10: Я візьму тебе, чумою за руку.
8: Квитки на Тікетбокс.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит. Від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2Б. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, поки день на полюсі продовжується, продовжуємо його класною музикою, ще цікавою інформацією. Дізналися нещодавно, що Макс Барських відновлює фестивальний формат Open Air Fest. Це, тобто, серія великих музичних подій просто неба, а ще в різних містах України. Тобто, формат передбачає відкриті локації, розвинену фестивальну інфраструктуру, а ще діджей-сети і виступи запрошених артистів впродовж дня, які будуть завершуватися великим вечірнім шоу хедлайнера. Тобто фестиваль відкриє нова концертна програма артиста саме в столиці на льодовому стадіоні, і шоу поєднає як живу музику, так і сучасну хореографію, сценографію, атмосферу і масштаби міського саме фестивалю. До речі, графік туру, афіш, усе вже є доступне, можна придбати квиточки. 29-го, до речі, серпня він завітає в Калуш на стадіон Хімік. Тому слідкуйте за новинами, обов'язково майте бажання, завітайте, насолодіться, адже це весь день просто буде розписаний різними активностями. Тому долучайтеся і насолоджуйтесь.
1: Західний полюс.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Сьогодні ми схиляємо голову перед пам'яттю всіх, чиї життя забрала війна. Вшановуємо воїнів, мирних жителів, дітей тощо. Для України пам'ять про минулі війни має особливе значення, адже і сьогодні наш народ змушений бороти і боронити свою свободу, незалежність і право на мирне життя. Вічна пам'ять загиблим, вічна шана тим, хто захищав і захищає Україну. 6 особам повідомили про підозру в заволодінні десятків мільйонів гривень бюджетних грошей, виділених на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, у 24-25 роках у Києві діяли кілька пов'язаних між собою підприємств. Вони брали участь у тендерах на розмінування земель у Чернігівській, Херсонській та Миколаївській областях. Після укладання угод підрядники мали очищати поля від вибухонебезпечних предметів. Але роботи фактично імітували. У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження у російському Воронежі заводу з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК, «Іскандер» та «Х-101». Для ураження використовували високоточні крилаті ракети повітряного базування. Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Також завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російської ППО. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети. Окрім цього, сили оборони уразили центр космічного зв'язку у Московській області, полігон підготовки операторів БПЛА та логістичну інфраструктуру ворога. Ціни на нафту знизилися після завершення переговорів між Сполученими Штатами Америки та Іраном у Швейцарії. Про це повідомляє видання Reuters. В Ірані заявили, що домоглися винятків для експорту нафти та нафтохімічної продукції. Це зменшило побоювання дефіциту постачань на світових ринках. Ну і переходимо до регіональних новин. Юні борці з Прикарпаття вибороли 9 медалей на всеукраїнській спартакіаді. У фінальному етапі спартакіади «Повір у себе», який проходив з 18 по 20 червня, Івано-Франківську область представляли вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Найкращий результат показав Ілля Стрілецький, який здобув у дві золоті медалі в греко-римській та вільній боротьбі. Сергій Грабовецький виборов золото в вільній боротьбі та срібло у греко-римській. Максим Скиданюк двічі став срібним призером змагань. Єгор Юник завоював дві бронзові нагороди, а Юрій Іванович здобув бронзу у греко-римській боротьбі та посів четверте місце у вільній. Ще четверо прикарпатців склали НМТ на 200 балів. Цього разу відзначилися учні з Богородчан. Справжнім рекордсменом став випускник Богородчанського ліцею номер 1 імені Олекси Гірника Олександр Гутич, який здобув по 200 балів одразу з двох предметів – англійської мови та історії України. Це перший подвійний максимальний результат в історії закладу, ділиться міський голова Ростислав Заремба. Максимальні 200 балів також отримали Андрій Басараб, Юрій Пташник та Кирило Семак. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко та й про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, розпал самого дня, знаєте, так в центрі, і максимальна позначка на стовпчику термометра, така спека, 30 градусів тепла, показує стовпчик термометра. В цілому, така температура триматиметься до пізнього вечора сьогодні. Щоправда, після 21 години небо може вкритися хмарами і випаде дрібнесенький дощик. Завтра ж, вівторок, 23 червня, синоптики обіцяють, що буде трошки прохолодніше, вранці плюс 18, в обідню пору плюс 27, а ввечері плюс 25. Весь час триматиметься хмарна погода, а ще з другої половини дня, з середини, точніше дня, і до кінця йтиме дрібненький дощ. В Яблуниці, Косовіта, в околицях наразі трохи прохолодніше, 22 градуси тепла, показує стовпчик термометра, така температура триматиметься протягом всієї другої половини дня, буде сонячно, безхмарно і без опадів. Проте завтра суттєво все зміниться. Весь час очікується хмарна погода, з 12-ї гроза з дощем, і дощик, до речі, протримається аж до самого вечора. До речі, ближче до вечора він має трошки послабшити. Що стосується температури повітря, то завтра вона вище 20 не підскочить. Вранці плюс 11, в обідню пору плюс 18-19, а ввечері плюс 17. Ось така от температура повітря і загалом погода на сьогодні та завтра. А я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, 22 червня, понеділок, на годиннику маємо 14:10, обідній час він або в когось щойно настав, точніше, або вже закінчився. Ну, якщо ви зараз їсте, бажаю вам смачного, п'єте каву, от ще більше смачного, подвійну каву, ще більше смачного, ну і щоб вам було веселіше в моїй приємній компанії. Вмикну вам класні треки на найтеплішому. Ми далі з вами будемо слухати ось такий список. Зараз вам перелічу. Тейм Імпала та Дженні. Трек називається «Дракула». Далі Алюна Омаргалієва, «Фанат». Даміано Девід, «Next Summer». Неймовірний бумбокс. Залишайся.
2: Залишайся. Обіцяю не зникати.
1: А ще брунський біт «Small Town Boy». Ну що ж, вмикайте гучніше, ну, разом слухати.
0: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр «Оксфорд Медікал» пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. «Оксфорд Медікал» 050-3777-299. 067-3777-299.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
10: Звідки до тарифів вашого оператора.
11: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
13: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські – ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
14: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
15: Запах квітів нам приносить кохання.
14: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби. Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на OneClicks Tickets.
0: Реклама.

Східний полюс.

Ну що, друзі, неймовірний трек від брунського біта «Small Town Boy» щойно прозвучав у нас на найтоплішому. Понеділочок, 22 червня, 14.32. З вами Аничка Хитрак. І хочеться поговорити про новини шоу «Бізу». Що ж там обговорюють про наших зірочок? То добре, кажу прямо. Зірка Гаррі Поттера отримав дозвіл на будівництво екопоселення. Взагалі, що відомо про цю ситуацію, зараз вам коротко розповім. Актор саме Руперт Грінт, він відомий за роль у Гаррі Поттері Рона Візлі. Йому надали наразі дозвіл на будівництво екопоселення на власній земельній ділянці Великій Британії. Зазначається, що 10 червня, саме 10 червня, Рада Північного Гертфордширу надала акторові повний дозвіл на забудову переобладнання маєтку Кімптон Грендж в місті Кімптон на 6 квартир та будівництво ще 9 будинків на території саме цього маєтку. Комітет з планування ще в 2024 році схвалив попередній дозвіл на реалізацію проєкту, попри занепокоєння місцевих жителів щодо можливого негативного впливу на лісові саме насадження і дику природу. І в межах остаточного погодження актор зобов'язаний сплатити майже 200 тисяч фунтів стерлінгів. Це якщо перевести в долари, то це близько 260 тисяч на розвиток місцевої інфраструктури. Тобто з цієї суми 100 тисяч фунтів стерлінгів він буде спрямований до парафіяльної ради Кімптона, 70 тисяч фунтів на розширення школи Катерін Верінгтон-Шуль, а ще 11400 фунтів на забезпечення шкільних місць для дітей з особливими освітніми потребами. Грінт, він придбав Кімптон-Грендж, колишню резиденцію вікарія, в 2009 році. В 18-му він хотів її продати за 6 мільйонів фунтів, але в нього не вийшло, і в 22-му році він подав проєкт створення екопоселення. Архітектурне бюро «Клір Архітекту» назвав проєкт справді видатним і інноваційним, і зазначив, що він забезпечить вуглецево-нейтральну забудову. Тобто, що шкодити екосистемі не буде. Також в планах передбачено передачу частини земель саме парафіяльній раді, там мають влаштувати і парк, і кільцеву пішохідну стежку з пікніковою зоною для громадськості. Тобто все воно так робиться для міста, можна навіть сказати. Це буде гарна така інфраструктура, цікава. Можна буде і погуляти, і, до речі, так як він зобов'язаний сплатити в раду ці кошти, 260 тисяч доларів, то я вам скажу, все там взаємовигідно, можна так сказати. І все, що ми знаємо зараз про Руперта Грінта, який раніше грав Рона Візлі в фільмах про Гаррі Поттера, то це є один такий нюанс. Він написав листа новому Рону Візлі, який буде зніматися в серіалі. Актор сам розповів, що хотів підтримати його наступника і передати йому своєрідну естафету. А ще зізнався, що бачить схожість між собою і між новим виконавцем. Що ж буде далі? Будемо бачити, обговорювати, як завжди, на найтоплішому. Ну, а ж поки що послухаємо новесенькі хіти від Ани Трінчер «Твоя мама». Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери – Екобері та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтупліший полюс планети. Просто зараз трек від The Weeknd та Ariana Grande «Save Your Tears». Далі Скрябін «Говорили і курили», ну а після Скрябіна свіжий випуск новини, актуальний прогноз погоди, тож не перемикайтесь. Лише робіть звук комфортніше, ну і насолоджуйтесь.

0: Новини
1: на годиннику 15-та година. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! 6 особам повідомили про підозру за володівання десятків мільйонів гривень бюджетних грошей, виділених на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, з 24 по 25 роки у Києві діяли кілька пов'язаних між собою підприємств. Вони брали участь у тендерах на розмінування земель в Чернігівській, Херсонській та Миколаївській областях. Після укладання угод підрядники мали очищати поля від вибухонебезпечних предметів, але роботи фактично імітували. У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження в російському Воронежі заводу з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК, «Іскандер» та «Х-101». Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Про продукцію цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти задають удари по території України та вбивають мирних жителів. Також завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російської протиповітряної оборони. Ціни на нафту знизилися після завершення переговорів між Сполученими Штатами Америки та Іраном Швейцарії. Про це повідомляє видання Reuters. В Ірані заявили, що домоглися винятків для експорту нафти та нафтохімічної продукції. Це зменшило побоювання дефіциту постачання на світових ринках. Ми переходимо до регіональних новин. У юні борці з Прикарпаття вибороли 9 медалей на всеукраїнській спартакіаді. У фінальному етапі спартакіади «По віру у себе», який проходив з 18 по 20 червня Івано-Франківську область, представляли вихованці обласної дитячої юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Найкращий результат показав Ілья Стрілецький, який здобув 2 золоті медалі в греко-римській та вільній боротьбі. Сергій Грабовецький виборов золото в вільній боротьбі та срібло у греко-римській. Максим Скиданюк двічі став срібним призером змагань. Єгор Юник завоював 2 бронзові нагороди, а Юрій Іванович здобув бронзу у греко-римській боротьбі та посів 4 місце у вільній. Ще 4 прикарпатців склали НМТ на 200 балів. Цього разу відзначились учні з Богородчан. Справжнім рекордсменом став випускник Богородчанського ліцею номер 1 імені Олексія Гірника Олександр Гутич, який здобув по 200 балів одразу з 2 предметів – це англійська мова та історія України. Це перший подвійний максимальний результат в історії закладу, ділиться міський голова Ростислав Заремба. Максимальні 200 балів також отримали Андрій Басараб, Юрій Пташник, ще Кирило Самака. Понад 60 років історії на Прикарпатті відновлюють мозаїку із зображенням короля Данила. Мозаїка зберігається в фондах національного заповідника «Давній Галич». Її автор – відомий художник Михайло Фіголь. Коли вона створена, достеменно невідомо. Проте збереглася світлина, на якій зображений цей твір. А на звороті від руки записана дата – 1964 рік. Далі пряма мова. Значна частина зображення обсипалася, і зараз найперше завдання – скласти в цілілі деталі, буквально знайти їхнє місце в загальній структурі зображення, розповідає доцент кафедри архітектури та будівництва університету короля Данила Андрій Савчук. Тепер студенти спеціальності архітектура та містобудування разом із викладачем працюють над тим, щоб розташувати кожну частинку в тому місці, де вона була початковою. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: угода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометру показує 30 градусів тепла. В цілому така температура зберігатиметься до пізнього вечора. Щоправда, після 21-ї години небо може укритися хмарами і випаде дрібнесенький дощик. Вівторок, 23 червня, ситуація дещо зміниться. Від ранку до самого вечора якби пануватимуть хмари над головою, буде хмарно, тобто в другій половині дня дощитиме, а температура повітря коливатиметься від 18 градусів тепла вранці до 27 максимум в обідню пору. Переносимось в гори Карпати, там, де Яблуниця, Косів та околиці. Сьогодні обіцяють в цілому синоптики ясний день, безхмарний, без опадів. Ну і температура повітря зберігатиметься на позначці 22-23 градуси тепла. Завтра ж, вівторок, 23 червня, ситуація знову кардинально зміниться. Весь час триматиметься похмура погода, ще з другої половини дня гарантований дощ з грозою. І дощ продовжуватиме йти аж до пізнього вечора. Що стосується температури повітря, то вранці в нас становитиме плюс 12, в обідню пору плюс 19, а ввечері плюс 17. Ось така ось, друзі, погода станом на 15.06. Наступний випуск ви почуєте о 16. Ну, а зараз продовжимо слухати класну музику на найтеплішому.

0: Аничкою Хитрак.
1: Ну що, всім вітання. Продовжуємо музичний день на полісі класними треками. Почнемо з Океану Ельзи і його неймовірного неповторного трека, який називається 911.
2: Ти моя остання любов, моя машина.
1: Далі трошки розважимося. Кейра, Upgrade. Славетний кавер, який ширився тіктоками, інстаграмами, фіїнка «Вівтар».
3: Ти поклав своє кохання на вівтар, і його благослов...
1: Далі Леді Гага та Доучі з треком «Runway». А ще «Утуй та Клер» на двох. Такі, друзі, треки чекають на нас попереду, тому робіть гучніше, ну, ми разом слухати.
4: Західний полюс.

0: Косметологія у Медатлант – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 4 липня у самому серці Карпат на полонині Перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає День музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина Перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама. Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама.

Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: дома.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
6: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним.
6: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на ЮСК.ua.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
9: Твоя мама, мама думає, що я не...
8: А 5 липня Чив. Квитки на Тікетбокс.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
12: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
11: А якщо дощ?
12: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
13: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.

Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
1: Доброго дня, ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. З вами Ганичка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Сьогодні схиляємо голови перед пам'яттю всіх, чиї життя забрала війна. Вшановуємо воїнів, мирних жителів, дітей. Вічна пам'ять загиблим, вічна шана тим, хто захищав і захищає Україну. Шістьом особам повідомили про підозру в заволодінні десятків мільйонів гривень бюджетних грошей, виділених на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомив в офісі генпрокурора. За даними слідства, у 24-25 роках в Києві діяли кілька пов'язаних між собою підприємств. Вони брали участь у тендерах на розмінування земель у Чернігівській, Херсонській та Миколаївській областях. Після укладання угод підрядники мали очищати поля від вибухонебезпечних предметів, але робили роботи фактично імітуючи. Ціни на нафту знизилися після завершення переговорів між Сполученими Штатами Америки та Іраном у Швейцарії. Про це повідомляє видання Reuters. В Ірані заявили, що домоглися винятків для експорту нафти та нафтохімічної продукції. Це зменшило побоювання дефіциту постачання на світових ринках. У Генштабі підтвердили ураження у російському Воронежі заводу з виробництва електроніки та російських ракет ОТРК, «Іскандер» та «Х-101». Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якої російські окупанти завдають ударів по території України та вбиваючи мирних жителів. Також завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російської протиповітряної оборони. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети. Ну і переходимо до регіональних новин. Юні борці з Прикарпаття вибороли 9 медалей на всеукраїнській спартакіаді. У фінальному етапі спартакіади «Повір у себе», який проходив з 18 по 20 червня, Івано-Франківську область представляли вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. Найкращий результат показав Ілля Стрілецький. Стрілець, який здобув 2 золоті медалі у греко-римській та вільній боротьбі. Сергій Грабовецький виборов золото у вільній боротьбі та срібло у греко-римській. Максим Скиданюк двічі став срібним призером змагань, а Єгор Юник завоював 2 бронзові нагороди, а Юрій Іванович здобув бронзу в греко-римській боротьбі та посів 4 місце у вільній. Ще 4 прикарпатців склали НМТ на 200 балів. Цього разу відзначилися учні з Богородчан. Справжнім рекордсменом став випускник Богородчанського ліцею номер 1 імені Олекси Гірника Олександр Гутич, який здобув по 200 балів одразу з 2 предметів – англійська мова і історія України. Це перший подвійний максимальний результат в історії закладу, ділиться міський голова Ростислав Заремба. Максимальні 200 балів також отримали Андрій Басараб, Юрій Пташник, а ще Кирило Самак. понад 60 років історії на Прикарпатті відновлюють мозаїку із зображенням короля Данила. Мозаїка зберігається в фондах національного заповідника «Давній Галич». Її автор – відомий художник Михайло Фіголь. Коли вона створена, достеменно невідомо. Проте збереглася світлина, на якій зображений цей твір, а на звороті від руки записана дата – 1964 рік. Далі пряма мова. Значна частина зображення обсипалася, і зараз найперше завдання – це скласти вцілілі деталі, буквально знайти їхнє місце в загальній структурі зображення, розповідає доцент кафедри архітектури і будівництва Університету короля Данила Андрій Савчук. Тепер студенти спеціальностей архітектури та містобудування разом із викладачем працюють над тим, щоб розташувати кожну частинку в тому місці, де вона була початковою. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду. Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині стабільна температура повітря тримається на позначці 30 градусів тепла. В цілому так і буде до пізнього вечора. Щоправда, ясна погода теж триматиметься до вечора, а вже після 21 години небо може вкритися хмарами і випасти дрібнесенький дощик. Вівторок, 23 червня, ситуація трошки зміниться, тому що від ранку до самого вечора триматиметься хмарна погода, а ще всю другу половину дня йтиме дрібнесенький дощик. Що стосується температури повітря, то завтра вона коливатиметься від 18 градусів тепла вранці до 27 максимум в обідню пору. Переносимось в гори Карпати, там, де Яблуниця, Косів та околиці. Наразі стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. Так і буде. Щоправда, денний дуже сильний дощик з грозою до приходу вечора має закінчитися і в цілому буде ясно. Вівторок, 23 червня, ситуація буде такою хмарною. Від ранку до вечора хмарки триматимуть, пануватимуть на небі. Загалом дуже такі потужні, тому що в другій половині дня очікується сильна гроза з дощем і дощик йтиме аж до пізнього-пізнього вечора. А температура повітря вранці становитиме плюс 12, в обідню пору плюс 19 максимум, а ввечері плюс 17. Ось така ось, друзі, температура повітря і загалом погода станом на 16.07. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.
1: Ну що, друзі, Ганичка Хитрак завершує свою зміну під неймовірний трек «Україночок» Марини Круть та онуки «Поясни». Поки ви його будете слухати, хочу нагадати, що музика продовжує для вас звучати. І далі з вами буде Оксана Квітнева, яка проведе з вами вечір на полісі. Ну а ми з вами чуємося завтра з 12:00. Тому до зустрічі!

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.

0: like to move it.
1: Ну, якщо вже почали з понеділка, мусимо рухатися далі. Причому в ритмі заданому якнайактивніше. Незважаючи на всі перепони у вигляді повітряних тривог, Квітне Воксано в студії. Підтримуємо один одного. День добрий.

Свобода від гаджетів – це майже нереально. Всі вимкнули гаджети, закликає Монатік. Неможливо, тому що якщо гучномовець на дворі нас ще попередив про повітряну тривогу і відбій, то достатньо гучно, то, наприклад, хто би вам пояснив, повідомив, що на пасічну неможливо зараз проїхати. Це ж не ранок, не вечір, не час пік. Хоча пікове температурне навантаження наразі маємо. Якщо ви в транспорті, який може об'їхати міст у бік пасічної, то краще туди не потикатися, бо міст у бік пасічної стоїть. Про це пишуть у чаті Франківськ 112 у Телеграмі. Одразу після відбою про це написали, тобто півгодинки тому. Я так думаю, що стоїть і далі. Париться, жариться. Мої співчуття, якомога швидше вибратися з цього пекла, скажімо так, коркового, заторного. І, звичайно, вільної дороги та вдалого прибуття якнайшвидшого у ваш пункт призначення під музику, яка лунає на найтеплішому.

0: Реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер. А 5 липня – Чил. Квитки на Тікетбокс.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-00-62-10.
6: Звідки відно тарифів вашого оператора.
7: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

як там на Західно-Східному фронті? Без перемін? Про це дізнаємося у зведенні. Уже за 7 хвилин у свіжих новинах на найтеплішому полюсі планети згадуємо Еріха Марію Ремарка, німецького письменника абсолютно геніального, який народився у сьогоднішній день 22 червня. А також про те, що сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Власне, дата не випадкова. 22 червня 1941 року, ще ювілейний рік. Відтоді минає мали таке саме, напевне, пережиття наші прабатьки, до прикладу, як ми в лютому 22-го року. Хоча, можливо, трохи інші алгоритми дій, але на початках всі переживають одне і те ж. В нас просто додалися уже нальоти сучасності, які допомогли чи навпаки завадили це пережити так само, ну, власне, так само неврівноважено чи навпаки трохи врівноваженіше через те,

0: Новини.
1: Від початку доби 22 червня війська РФ 44 рази атакували позиції Сил оборони, про це повідомляє Генштаб Збройних сил України, його прес-центр. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів Сумщини і Чернігівщини. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося одне боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема два із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку загарбники три рази намагалися прорвати оборону. На Куп'янському сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Глушківки. За даними Генштабу, на Лиманському напрямку українські воїни відбивали 6 спроб загарбників просунутися в районі Новоселівки та в бік Борової, Дробишевого і Озерного. Два боєзіткнення тривають. На Слов'янському Сили оборони успішно зупинили 5 спроб загарбників іти вперед, поблизу Закітного та в бік Рай Олександрівки і Кривої Луки. На Костянтинівському наші захисники відбили 9 атак поблизу Константинівки, Іванопілля, Плещіївки, Лінівки, Софіївки. Одне боєзіткнення досі триває. На Покровському спочатку доби окупанти 8 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. Одна атака триває. Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямі ворог один раз намагався просунутися в напрямку Січневого. На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак у бік Добропілля та Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки. Одне боєзіткнення триває. На Оріхівському ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степового. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу, наголошують у Генштабі. У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий статус для військових, які повертаються із самовільного залишення частини. Про це пише «Армія Інформ». Після погодження рапорту в армії ID автоматично з'являється біла стрічка зі статусом «У дорозі». Військовий добровільно повертається на службу, от що це означає, рапорт погоджено, його очікують у визначеній частині. Терміни дії ЗСУ та ДССТ – 5 діб на прибуття, Нацгвардія України – 48 годин після наказу і через рекрутинговий центр паперовий припис – також 5 діб. Військовому, якого зупинили в дорозі, потрібно буде показати білу стрічку в армії ID+, рапорт в армія Плюс або представити паперовий припис. У чотирьох стінах лікарні тяжко, ввечері залишаєшся сам зі своїми думками.

0: Ми кажуть, військові, які понад рік перебувають на реабілітації в Калуші, у неділю 21 червня завдяки місцевій волонтерці 13 поранених захисників змогли змінити лікарняну атмосферу на благодійний концерт у гурту «Дзіцьо», де паралельно збирали кошти на безпілотник для Нацгвардії. Вікна про це пишуть. Особливими гостями концерту стали 13 військовослужбовців, які наразі перебувають на лікуванні у місцевій лікарні. Таке дозвілля хлопцям організувала перукарка-волонтерка Надія Яців, яка безкоштовно стриже поранених бійців. За її словами, завдяки таким виходам воїни відчувають підтримку тилу і розуміють, що про них не забувають, адже саме завдяки їхній боротьбі інші мають можливість працювати в тилу. Я бачу, як вони змінюються в обличчі, підспівують, танцюють, посмішка з'являється. Їм важливо час від часу міняти атмосферу лікарняної палати. Хлопці в захваті дякують, чекають наступного виходу зі звичайних стін, констатує Надія Яців. Більше про це у репортажі «Вікон». А тим часом, що ще на Прикарпатті коїться цікавого. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника посів 9-те місце в рейтингу закладів вищої освіти України. За результатами акредитаційних експертиз 2019-2025 років рейтинг сформовано на основі результатів акредитації освітніх програм, проведених Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. У новому рейтингу університет набрав рейтинговий показник, який дозволив йому увійти до десятки найкращих закладів вищої освіти держави поруч із провідними університетами України. За даними дослідження, КНУФС має один із найбільших в Україні показників акредитованих освітніх програм – 218 акредитацій за 2019-2025 роки, що стало вагомою підставою для високої позиції в рейтингу. За високими цифрами рейтингу стоїть титанічна праця всієї університетської спільноти. 218 успішно пройдених акредитацій – це результат багаторічної системної роботи науково-педагогічних працівників, гарантів освітніх програм, керівників структурних підрозділів, студентства та адміністрації університету, зазначають у КНУФС. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск. Вечір найтеплішого за 55 хвилин.
1: Погода.
0: Немилосердна спека, 31 градус тепла, на сьогодні максимум денний, напрогнозований на сайті Synoptic.ua. Ближче до вечора очікується дрібний дощ, пишуть вони. Завтра 18-27, трішки прохолодніше. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який до самого вечора йтиме, пишуть знову ж таки на синоптику. У другій половині, це з полудня починаючи, судячи з їхнього графічного прогнозу, в першій половині хмарно з проясненнями буде. Це ніч і ранок. В Калуші та сама історія, 18-27, зранку до пізнього вечора там ітиме дрібний дощик. Сьогодні плюс 31 без опадів. У Рогатині завтра теж дощитиме, ввечері дрібний дощик прогнозують на синоптику. 17-27 наступної доби температура коливатиметься в таких рамках. Сьогодні там плюс 29 максимум і без опадів. В Городенці завтра, у вівторок 23 червня, 18-26, середини дня до його кінця йтиме дощ, сьогодні 29 і сонячно, без опадів. Від 17 до 23 для Косова на завтра напрогнозовано. Вранці і вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, ближче до вечора йому на зміну прийде дощ, сьогодні там плюс 29, без опадів. І Яблуниця. Денний дуже сильний дощ із грозою. До приходу вечора повинен закінчитися. Це вже про сьогодні. Плюс 27. Там максимум сьогоднішній. Завтра 11-20 тепла. Впродовж доби вранці та вдень очікується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ.
2: День із Оксаною Квітневою.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук. Ти маєш і
8: кидим. Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
10: Коли, як не влітку, обирати затишок?
11: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
10: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо. Іванівська вулиця,
12: Галицька, 201. Привіт, я Благозаврик. Запрошую діток від 1 до 6 років у садочок. Багато прогулянок, спорт, англійська Кембридж, розвиток емоційного інтелекту та цікаві заняття щодня. Перший тиждень безкоштовно. Деталі на благозаврик.com.ua.
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Вітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
15: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Ого-го, скільки в «Агроленді» всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В «Агроленді» файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.

Ну, якщо вона – це ікона, то Конституція – це Біблія, яку потрібно вивчити на зубочок. До 30-ї річниці Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України. Допоможе це зробити конституційні права і норми зрозумілішими для людей з порушеннями слуху та стане ще одним кроком до безбар'єрності, зазначили в парламенті. Аби переклад Конституції був максимально точним і зрозумілим у різних регіонах країни, до роботи залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, над адаптацією тексту спільно працювали профільні фахівці з української жестової мови та експерти у сфері права. Повний переклад можна побачити на сайті, лінк на який? На громадському наявності. Цьогоріч Україна відзначатиме 30-річчя з дня ухвалення Конституції. 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила основний закон, який закріпив суверенітет, територіальну цілісність нашої держави і фундаментальні права та свободи її громадян.

0: велика любов. Українське кіно. У Чернівцях оголосили переможців 5-го міжнародного кінофестивалю глядацького кіно «Миколайчук Оупен». Цьогоріч уперше переможців обирали глядачі разом із професійним журі, в якому був народний артист України Олексій Гнатковський. Цьогоріч вперше переможців обирали, власне. Таким складом фестиваль проходив з 13 по 20 червня, а 21 червня Олексій повернувся додому і став секретним гостем спеціальної програми фестивалю «Віадук», який завершився вчора. Встиг по всіх фестивалях. Як повідомляють на сторінці «Миколайчук Оупен» у Фейсбук, журі визначило лауреатів 3 конкурсних програм – національного короткометражного конкурсу, міжнародного повнометражного конкурсу та конкурсу музичних відео. Лауреатами та лауреатками стали в національному короткометражному конкурсі Олександр Моронюк, режисер із «Природнім балансом». Спеціальна відзнака журі «Недоступні» Кирила Земляного, режисера. Приз журі – коротка інструкція з розставання режисерки Варвари Зарицької і особлива відзнака від Amo Pictures «Розкажи мені казочку» режисерки Діани Анікеєвої. В міжнародному повнометражному конкурсі переможець «Прилюдей і м'ясо» фільм режисера Ян Джон Хьона. Спеціальний приз – друге місце міжнародного повнометражного конкурсу «Рок, трава й тачки» режисера Кравіото. Спеціальна відзнака журі «Королева на морі» Ланса Гамера. Приз журі «Про людей м'ясо» знову ж таки. Конкурс музичних відео і вибір глядачів «Лімб», «Смол Діпо» і «Третя штурмова». Режисерка Софіку. Приз журі «Скажена собака». Ой, фаск. Режисер Ілля Дуцик. Переможці національного конкурсу традиційно отримали статуетки «Залізний Миколайчук». До складу журі увійшли актори і акторки Ірма Вітовська-Ванца, Олексій Гнатковський, Рима Зюбіна, режисери Ахтем Сейтаблаєв і Сергій Кулибишов. Ахтем і тут, і там теж його показували. Він приїздив із ветеранським театром, із... Та як же ж вона? Енеїда. Сюди, на «Віадук», паралельно і до Чернівців журити фестиваль «Миколайчук Оупен». Ну і продюсер Володар Бафти Хайдер Ротшильд-Хузір теж уходив до професійного складу журі фестивалю Чернівецького. Міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Оупен» вперше провели у червні 22-го року. На ньому показали 17 стрічок. А вже за 3 роки, у 2024-му, кількість фільмів зросла до 70. У програмі були українські мюзикли, короткі і повні метри, закордонне ігрове кіно. У день відкриття фестивалю до Чернівців приїхав голівудський актор і тричі номінант на «Оскар» Віго Мортенсен. Соцмережі гуділи.
1: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кросовер до мільйона? Так, це Suzuki Vitara. Автомобіль, який поєднує комфорт, сучасний дизайн, економічність та японську надійність. А ще вигідний кредит від 0,01% на 2 роки. Завітайте в автосалон Suzuki у Івано-Франківську. Калузьке шосе 2П. Деталі за телефоном 0800 330 790. Suzuki Vitara. Більше можливостей за розумні гроші.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
7: Твоя мама думає, що я не варто твоєго.
6: А 5 липня – Чил.
8: Я візьму тебе, чумою за руку.
6: Квитки на Тікетбокс.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

спека почалася немилосердна. Через неї в Україні зростає споживання електрики. То в холоднечу ми, власне, збільшуємо навантаження на енергомережу, то тепер у спеку. І нікуди від цього не подітися. У спекотні дні споживання електроенергії дійсно може зростати через активне використання кліматичної техніки. Однак це не означає автоматичного застосування графіків погодинних відключень. Про це повідомили в «Прикарпатенерготрейді». Компанії постачальнику електроенергії в Івано-Франківській області. Наразі інформації про запровадження графіків погодинних відключень через прогнозовану спеку немає. Водночас наголошуємо, що «Прикарпатенерготрейд» як постачальник електроенергії не здійснює безпосереднє вимкнення і не ухвалює рішень щодо запровадження графіків погодинних відключень. Рішення про необхідність запровадження таких заходів приймає НЕК «Укренерго». Відповідно до стану об'єднаної енергосистеми України, на основі такого рішення за застосування графіків у разі необхідності відповідає оператор системи розподілу «Прикарпаттяобленерго», повідомляють у компанії. Водночас у «Прикарпаттяобленерго» зазначають, що у спекотні дні споживання електроенергії дійсно може зростати через активне використання кондиціонерів та іншої кліматичної техніки. Однак сам по собі прогноз високої температури не означає, що будуть застосовані графіки погодинних відключень. Це багатьох турбує насправді, але попереду дуже багато спекотних днів. Ось у чому проблемка. За оцінкою Dixie Group, ключовими факторами, які визначатимуть проходження літа, ремонтна кампанія, можливості імпорту електроенергії, введення нових децентралізованих потужностей та ризик нових атак на енергетичну інфраструктуру. Експерти Dixie Group змоделювали три сценарії розвитку ситуації влітку. Базовий – помірне літо без нових масштабних атак. У такому випадку пікове споживання може сягати 14,5 гігаватт, а можливий дефіцит становитиме до 1 гігаватта в години максимального навантаження. Імовірність застосування обмежень для споживачів оцінюється на рівні до 5%. Другий – аномальна спека без нових ознак. За таких умов пікове споживання може зрости до 15,8 гігаватта, а дефіцит у години максимального навантаження – до 2,4 гігаватта, навіть із урахуванням імпорту електроенергії. Імовірність застосування обмежень зростає до 38%. І найскладніший – поєднання нових атак на енергетичну інфраструктуру та аномальної спеки. У цьому випадку дефіцит у пікові години може досягати 6,2 гігаватт, а в години мінімального навантаження 4,4. У дні аномальної спеки це може призвести до одночасного застосування до 4 черг графіків погодинних відключень. Значною мірою те, чи будуть влітку застосовуватися графіки вимкнень, залежить від ремонтної компанії «Енергоатому», який на сьогодні є основним виробником електроенергії в Україні. Водночас у НАЕК 19 червня повідомляли про підключення одного з енергоблоків, який був виведений на плановий ремонт. Сьогодні ми не лише впевнено виконуємо ремонтну програму, але й забезпечуємо понадпланове виробництво електроенергії. Завдяки чіткій організації робіт, відповідальному дотриманню графіків та професіоналізму колективів АЕС, українська енергосистема має необхідний ресурс для стабільної роботи. Саме це дозволяє країні проходити поточний період без застосування графіків відключень електроенергії, які через наслідки масованих російських атак були вимушеними заходами минулого року, повідомив керівник НАЕК «Енергоатом» Павло Ковтонюк. Він також уточнив, що екватор літньої ремонтної кампанії уже пройдено.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 18.01. У Кремлі заявили, що російський президент Володимир Путін найближчим часом обговорить із Олександром Лукашенком вимогу України до Білорусі зняти протягом тижня ретранслятори, які коригують удари російських дронів по українських містах. За словами речника Кремля Дмитра Піскова, це буде гарна нагода для того, щоб обговорити ці та інші питання. Пісков назвав заяву українського президента Володимира Зеленського абсолютно агресивною, втручанням у внутрішні справи та зазіханням на суверенітет Білорусі. У Кремлі заявили, що не мають жодних сумнівів, що Білорусь здатна забезпечити свій суверенітет. Білоруська опозиція вважає, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко системно готує країну до прямої участі у війні проти України. Відповідний звіт передали голові МЗС України Андрію Сибізі. Про це йдеться у зверненні Об'єднаного перехідного комітету Білорусі, передає Цензорнет. Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі – це головний виконавчий орган білоруської демократичної опозиції, створений 9 серпня 2022 року лідеркою Світланою Тихановською. Головною метою кабінету є захист незалежності Білорусі, відновлення конституційного ладу та підготовка країни до демократичних виборів. Заступник голови ОПК Павло Латушко передав главі МЗС України детальний звіт про те, як Лукашенко готує Білорусь до війни. До листа вичерпний 30-сторінковий звіт Народного штабу з управління кризовими ситуаціями додано. Він засвідчує повне перетворення Білорусі на військову платформу для Російської Федерації. У цьому звіті білоруси виділили 8 основних ознак того, що режим Лукашенка активно готується до прямого вступу у війну. З основних ознак – легалізація превентивних ударів, масштабне розгортання військ, перехід економіки на військові рейки, лінія Хреніна, Віктор Хренін – це міністр оборони Білорусі, та мілітаризація дітей, мобілізація медицини та цивільного сектора, накопичення стратегічних ресурсів і постійні навчання. Як наголосили в ОПК, переданий українській стороні звіт містить не лише фіксацію цих тенденцій, а й конкретні рекомендації, як запобігти найгіршому сценарію та стримувати агресивні амбіції режиму Лукашенка. Президент Польщі Кароль Навроцький заперечив слова Володимира Зеленського про те, що скандал довкола ордена Білого Орла пов'язаний з внутрішньою політичною боротьбою у Польщі та розпалюванням неприязні до українців. Європейська правда з посиланням на Polsat News повідомляє, у розмові з ТСН «Тиждень» президент України прокоментував рішення про позбавлення його ордена Білого Орла. На думку Володимира Зеленського, вся ця справа пов'язана з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців. Кілька годин потому на ці слова від

0: Бував Навроцький, журналісти попрохали його висловити думку щодо коментарів українського лідера. Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях. Якими травматичними були ті часи? Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор, сказав президент Польщі. Я не уявляю собі, що польські патріоти, особливо польський президент, польський уряд у такій ситуації не були б разом і не об'єдналися. Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки зла заподіяли полякам, польським дітям українські націоналісти. Президент Зеленський помиляється. Дякую, додав він. Може, згадаємо ще інші країни, які заподіяли свого часу дуже багато зла. Давайте якось піднімати все справедливо з архівів. Очільник бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, мовляв, українська сторона відмовилася від запланованої зустрічі президентів Кароліна Навроцького та Володимира Зеленського, запропонувавши натомість іншу дату. Слова Марціна Пшидача цитує польське видання TVN24. Пшидач заявив, що протягом останніх тижнів тривали польсько-українські дипломатичні переговори, а 6 червня у Варшаві перебував глава офісу президента України Кирило Буданов. Результатом переговорів із Будановим, зі слів Пшидача, стала пропозиція про телефон розмову Зеленського з Навроцьким, але президент України, мовляв, відмовився, бо не хотів розмовляти телефоном. Потім українська сторона запропонувала візит. Ми визначили конкретну дату і конкретний час такої зустрічі у Варшаві, щоб обговорити це питання. Від цієї дати і від цього візиту українська сторона також відмовилася, запропонувавши віддалену іншу дату, заявив Пшидач. І з цього він зробив висновок, що українська сторона не була зацікавлена в реальній дискусії із польським президентом. Повернемося до справ місцевих. У Калуші зібрали понад 50 тисяч гривень на безпілотники, підтримавши водночас і захисників, які перебувають там на реабілітації. Власне, працівниця сфери б'юті-послуг Надія Яців проводить подібні заходи уже не вперше. Це третій її вихід культурний. Раніше бійці відвідували виступи гурту «Зарепад» і співачки Вікторії Нору. Йдеться про 13 бійців, якими опікується Надія Яців. Організатор концерту, який відбувся 21 червня, учора, працює в цій сфері 10 років, останні 3 роки їздить містами з командою «Дзідзьо». Зазначає, що зараз формат виступів змінився, обов'язковою складовою стали збори на ЗСУ. У Калуші зібрали кошти на безпілотник для 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Лише до 20-ї вечора, до моменту виходу артистів на сцену, вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Роман наголошує, що такий конект із цивільним життям має величезне значення для поранених воїнів. Спершу не розумів, для чого такі заходи військовим, але коли поспілкувався з хлопцями у різних містах, кожен сказав, що вони кайфували. Вони побачили, що цивільне життя живе, і вони недаремно нас захищають там. Ми раді запрошувати захисників, просто в кожному місті не можемо знати їхню кількість, тому якщо звертаються волонтери, охоче даємо можливість хлопцям переключитись. Мені тема війни близька, адже мій батько теж воює, каже організатор концерту «Дзідзя» у Калуші. Наразі у планах волонтерки Надії Яців організувати для військових спільний похід у кіно та виїзд на природу. Головне, за її словами, виявляти ініціативу та ретельно продумувати питання транспортування. Офіцер-рятувальник громади на Надвірнянщині надав допомогу чоловікові, який раптово знепритомнів просто посеред вулиці. Інцидент стався, коли рятувальник прямував на роботу. Чоловік упав, після цього в нього почався епілептичний напад, повідомляють в управлінні ДСНС у Івано-Франківській області. Рятувальник одразу оцінив його стан і надав необхідну допомогу до прибуття медиків. Він забезпечив чоловікові безпечне положення, аби вберегти його від можливих травм під час судом. Одночасно викликав бригаду екстреної меддопомоги. До приїзду медиків постійно контролював стан постраждалого. Після прибуття швидкої чоловіка передали медикам для подальшого обстеження і надання необхідної допомоги. У ДСНС наголошують, що в критичних ситуаціях швидка реакція та знання алгоритмів до медичної допомоги можуть врятувати життя людини. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 52 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Станом на початок вечора у Франківську 26 градусів тепла, відчувається як 31. Безхмарно, вітер північно-східний зовсім слабкий, лише 1 метр за секунду. Тиск атмосферний високий, 742 міліметри ртутного стовпчика становить. При такому тиску навряд чи опади спостерігатимуться, бо вечірній дощ подекуди є непрогнозований на деяких ресурсах. Вологість 53%, геомагнітна активність в нормі 1 бал з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 21. Вода наразі нагадує уже літній компотик, а у вихідні, в неділю, наприклад, учора, вона нагадувала супчик. Сьогодні маємо, власне, хмарність із проясненнями, і ввечері такий можливий невеличкий дощик, ну, принаймні, попередження про це є, зовсім дрібнесенький. Як прелюдія завтрашнього дощу, завтра у вівторок 23 червня, вночі можливий дощ, на світанку, вранці і в ополудні грози навіть малюють. Далі друга половина дня – дощики, просто дощики. Температура від 19 до 24 градусів тепла, коливатиметься завтра прохолодніший. Вітер північно-західний та західний 5-6 метрів за секунду швидкістю. Свіжість принаймні один день, хоча б так, бо вже в середу 24 червня випогодиться. Проясниться, а потім як зашкварить до 32, от на наступну неділю, саме такі показники. І наступний понеділок рівно за тиждень плюс 32 нам обіцяють. Ну, сьогодні 31, наступного понеділка 32, літо все ж таки. І це буде завершення червня такими показниками. На початку липня трохи вгомониться, спека шалена, нелюдська. Але це ми вже дуже далеко забігли. Повернемося до місцевих реалій. В Калуші завтра 18-27. Впродовж усього дня очікується дрібний дощ. 17-27 у Рогатині. Більша частина дня мене без опадів. Ближче до вечора дрібний дощ, як прогнозують. 18-26 у Городенці. Усю другу половину дня йтиме дощ. До речі, всюди в щойно названих населених пунктах сьогодні без опадів, на відміну від Франківська, де ввечері очікується дрібний дощ. В Косові теж сьогодні сухо, завтра від 17 до 23, вранці та вдень йтиме дуже сильний дощ із грозою, ввечері очікується дощ. Ну і Яблуниця. От там вдень ішов дуже сильний дощ із грозою, це вже сьогодні. Ввечері опадів не передбачається, завтра вони повернуться. 11-20 вище нуля в Яблуниці у вівторок 23 червня. Вранці та вдень очікується дуже сильний дощ із грозою. Ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Шукаєте надійного постачальника їжі для своєї кав'ярні? Цех 42 – ваш універсальний кулінарний хаб. Ми допоможемо наповнити вітрину, ситні сендвічі, свіжі салати та вишукані десерти. Менше турбот, більше задоволених гостей. Цех 42. Шукайте в інстаграмі.
9: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Де знайти якісні садові меблі?
12: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
11: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
12: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
14: Газуємо!
15: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
16: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечововідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Забудь про магазини, плиту та миття посуду. Ми – Смаковські. Найвідоміший сервіс доставки раціонів в Івано-Франківську. Готуємо смачні та збалансовані раціони від 199 гривень за день. Діє система лояльності. Довше харчуєтесь – менше платиш. Обрати раціон можна від 1000 до 2600 кілокалорій. Смаковські. Ваш улюблений кухар. Смакове різноманіття щодня. Замовляйте вже сьогодні та насолоджуйтесь життям, поки Смаковські готує. Телефонуй 067 007 97 37.
2: Реклама.

Джамала випустила альбом рідною кримсько-татарською мовою «Крим», власне, присвячений Криму. Йому присвячені кілька хвилин в етері найтеплішого полюсу планети Ялті. Від крихітки слухали цей трек перед Джамалою. Ну і Джамала як уособлення, власне, цього краю, навіть якщо вона співає не рідною мовою, а українською або англійською, як зараз. Вчора в Івано-Франківську з саме цією програмою, з презентацією свого альбому Керім в Івано-Франківську, в самісінькому серці, в центрі міста, лунали її співи. Їх чутно було далеко за межами Франківського драмтеатру і його сцени патіо. Звук був хороший, так? Увечері луна його розносила далеченько, і було відчуття, до речі, справжнього вайбу кримського, тому що повітря зараз настільки нагріте, ну майже субтропічне, а оскільки там уже подекуди, особливо на південному березі Криму, цілком субтропічні клімати, то оцей от аромат усього, що цвіте, важке, достатньо нагріте тепле повітря. Ну, мало не морем пахне. Іноді заносило ароматом звідтіля. Абсолютна присутність Криму в Івано-Франківську відбулася. Присутність Криму наразі відчувається і в столиці нашої країни, в музеї «Київська фортеця». 19 червня відкрили фотовиставку, приурочену до Дня кримсько-татарського прапора та присвячену українському Криму. На відкритті було чимало людей, особливо школярів. Перепрошую, туди приходити і приводять. В експозиції десятки архівних світлин півострова до 2014 року. Відомі пам'ятки, мальовничі краєвиди та повсякденне життя кримських татар. Виставка показує півострів таким, яким його пам'ятають українці до російської окупації. Особливістю експозиції став кримсько-татарський прапор, який організатори власноруч вишили спеціально для цієї події. Як зазначила Віра Карман, заступниця керівника виставкового відділу музею «Київська фортеця», експозицію присвятили Криму, кримчанам, кримсько-татарському народу. Для багатьох відвідувачів місця на світлинах пов'язані зі спогадами про Крим, а для покоління, що підростає, ці фото вже історичні. Багато дітей, яким зараз 14 років і менше, виросли в Україні, але ніколи не бачили Криму. Тож тут вони мають змогу познайомитися з ним принаймні візуально. Ну, я, чесно кажучи, теж в їхньому віці ніколи не бачила Криму, хоча ще мала можливість туди поїхати. Якось не склалося на той час. Лише один раз в житті і в достатньо уже зрілих роках. На жаль, багато цих місць за час окупації знищені. І навіть коли Крим повернеться в склад України, ми не зможемо побачити багато історичних пам'яток. Але завдяки спілці фотохудожників України та Києва маємо такі фотографії, які вже вважаються архівними. На них можна побачити неймовірні кадри, які були зняті ще до війни, до повномасштабного вторгнення. Додала Віра Карман. Виставку приурочили до Дня кримсько-татарського прапора, який в Україні відзначають 26 червня. От ще кілька днів. І відзначатимуть, відвідати її можна до 6 липня у музеї «Київська фортеця». Угу. У нас соцсвіт далі на полюсі. А ще на годиннику 18.29 попереду, впродовж майбутніх півгодинки, Скрябін «Як так», Христина Соловій та Джері Хейл.

0: Західний полюс.
1: Мадонна завжди в трендах новин. Можна, власне, знайти її в будь-яких стрічках. Зіркова співачка нещодавно випустила новий альбом і зізналася, що колись вибирала романтичних партнерів, виходячи з того, чи були у них ванни або душові кабіни. Співачка згадала про побачення в 80-х роках минулого століття. Зізналася, що вона запитувала будь-яких потенційних залицяльників про побутові зручності, перш ніж вирішити, чи хоче вона з ними зустрічатися. Абсолютно серйозно про це повідомляє The News. Якщо ти Мадонна, то людям цікаво все про тебе. Я зустрічалася з хлопцями, виходячи з того, чи були у них ванни та душові кабіни, якими я могла би користуватися. Сказала Мадонна, я запитувала, то де ви живете? А вони відповідали, я живу у верхньому Вестсайді. А я така, у вас є ванна? Якби вас так запитали, як би ви зреагували? Це був великий плюс для мене. Я б пішла до цього хлопця або потенційного хлопця додому та прийняла ванну чи душ і їла б домашню їжу його матері. Виконавиця хіта Material Girl, до речі, ми її нещодавно чули цю пісню в позаминулій музичній. 2 роки зустрічається з 29-річним Акімом Морісом, якщо комусь цікаво, які зараз її романтичні стосунки. Душ і ванна вже не пріоритет, хіба що в нього. Те, що у Мадонни є можливість запропонувати йому будь-яку ванну, чи душову кабіну, чи джакузі, чи ще там щось. Це колишній ямайський футболіст, він і сам наразі може собі це дозволити. Минулого року чутки про заручини з'явилися після того, як її бачили з великим діамантом на безіменному пальці. Тобто він собі може дозволити навіть великий діамант у кільці заручальному. Мадонна раніше була одружена з Шоном Пеном. Я не знаю, що в цьому чоловікові такого магнетичного, але з ним хто тільки не був одружений і хто тільки не зустрічався. Мадонна з 1985 по 1989 роки була в шлюбі з ним. З Гаєм Річі з 2000 по 2008. У них є син Роко, 26-річний. Нещодавно зірка із Роко та молодим нареченим Акімом Морісом відпочивала у Марокко. Марокко. У Мадонни є ще 5 дітей. Лурдес, 29 років, Девід, 20 років, якого усиновили з Малаві. Мерсі, 20 років, також усиновлена з Малаві. Та близнючки Стелла і Естер, 14 років, яких усиновили у 2017 році. Така от велика родина і багатодітна матір. Це пасує її псевдо.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
10: Твоя мама, мама думає, що я не варто твоїх уст.
9: А 5 липня – Чил.
11: Я візьму тебе собою за руку.
9: Квитки на Тікетбокс.
12: Коли Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
13: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сін Дизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сін Дизель» 096-000-6210.
14: Звідки до тарифів вашого оператора.
15: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
16: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
17: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
18: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
19: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
20: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Не лише Еріх Марія Ремарк з'явився на світ 22 червня, Сергій Притула теж святкує свій день народження цього дня. Йому сьогодні виповнилося 45, опублікував допис на своїй сторінці з нагоди цієї ювілейної дати, поділився думками з приводу пройденого шляху. Прожити багато, здобуто немало. Була хороша освіта, успішна кар'єра на телебаченні, були децибели оплесків, є величезна команда фонду. Зізнався, що найцінніше в його житті – це сім'я. Подякував дружині, дітям за тепло і збережену менталку. Моя найвища нагорода. Розрада, натхнення і любов. Це ж треба, як романтично. Також колишній телеведучий висловив вдячність усім тим, хто його підтримує. Подякував за привітання, додав сімейне фото, де позує з дружиною і 4 дітьми на тлі гірського краєвиду. Правильне місце для святкування дня народження. Волонтер тримав на руках наймолодшого сина Марка, а старший син Дмитро, найстарший від найпершого шлюбу, обіймав молодших сестричок. Поки що все. Далі новини за 6 хвилин. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Новини.
1: 19.01. З початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 800 тисяч верифікованих цілей російських військових. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Сили оборони системно послаблюють військовий потенціал ворога, руйнують логістику та завдають ударів по критично важливих цілях у тилу противника. Саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень ворога, зазначив міністр. Серед сотень тисяч уражених цілей – особовий склад, засоби протиповітряної оборони, артилерія, реактивні системи залпу вогню, безпілотники, наземні роботизовані комплекси, транспорт, штаби, склади і засоби радіоелектронної боротьби. За словами Федорова, з початку року було ліквідовано або важко поранено приблизно 167 тисяч російських військових. Травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України. Упродовж місяця вони уразили понад 181 тисячу цілей і ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів, розповів Федоров. Гучно аплодуємо. Сили оборони України працюють на перекриття логістики ворога в тимчасово окупованому Криму. Про це заявив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко, передає Інтерфакс Україна. Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів, тим краще робитимемо, розповів Півненко про масштабування Нацгвардією дронового контролю неба над Донецьком і Маріуполем. Відповідаючи в цьому контексті на питання щодо логістики ворога в Криму, командувач Нацгвардії України наголосив. По Криму працюють сили безпілотних систем «Мадяр». Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати, додавлюйте максимально. Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко, зауважив Півненко. Останніми місяцями українські сили активізували удари по військових об'єктах у Криму. Під атаки регулярно потрапляють аеродроми, позиції ППО, склади боєприпасів та логістичні вузли, які Росія використовує для забезпечення угрупування військ на півдні України. На цьому тлі влітку 2026 року на півострові почали фіксувати перебої з постачанням пального та тимчасові обмеження його продажу на окремих АЗС. Рух автомобілів Керченським, Кримським мостом російська влада окупованого півострова перекривала вже 4 рази за цю добу. Про це повідомляють у телеграм-каналі про оперативну ситуацію на під'їздах до мосту, передає проєкт Радіо Свобода Крим Реалії. Рух мостом зупиняли зранку 22 червня 4 рази з 6.30 до 7.29, з 8 до 8.40, з 11.07 до 12.11 і з 16 до 16.40. У черзі на Кримський міст зібралося 995 автомобілів з боку Росії. Російської Тамані 290, з боку окупованої Керчі 705. Альтернативний маршрут до Криму через тимчасово окуповані Росією території України перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Крім того, мости неодноразово зазнавали атак. Керченським мостом також можна перевозити до сотні літрів рідин, чим користуються кримчани на тлі паливної кризи на півострові. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявив про напружену роботу, щоб налагодити забезпечення населення паливом. Керівництво Республіки Крим інформує населення, що систему налагоджено і ведеться напружена робота щодо мінімізації негативних наслідків від варварських дій київського режиму, наголосив він. У Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці заявили, що

0: закривають пляжний сезон у Криму, і прогноз для туристів несприятливий. Детальнішої інформації там не надали. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті починає перевірку можливих зв'язків Почаївської свято-Успенської лаври, це Тернопільщина, з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні, а саме РПЦ. 24 червня дослідницька група, сформована відповідно до наказу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 19 червня, розпочинає вивчення можливих зв'язків Почаївської свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Відповідне рішення ухвалене наказом ДЕС на виконання вимог Закону України про свободу совісті та релігійні організації порядку проведення дослідження щодо наявності ознак офілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена. ДЕС діє винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи. Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур ретельно досліджуватимуться, а результати публічно представимо суспільству, наголосили там. У пункті пропуску Шегині-Медика митники виявили у 24-річного мешканця Івано-Франківської області партію заборонених лікарських засобів, повідомляє львівська митниця. Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який їхав в Україну, обрав смугу руху «Зелений коридор». Однак під час митного огляду працівники виявили 111 одиниць препаратів, зокрема, для лікування цукрового діабету та контролю апетиту. Озимпік возять. Як зазначають митники, ці лікарські засоби належать до категорії препаратів, обіг яких заборонений в Україні. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Або це аналоги Озимпіку. За фактом порушення митних правил складено протоколи Митного кодексу України. В Івано-Франківську тривають масштабні рейди з виявлення незадекларованої праці. Цього тижня фахівці обстежили підприємства на трьох великих вулицях міста – Чорновола, Довженка і Галицький. Фахівці управління праці Івано-Франківської міської ради спільно з колегами з муніципальної інспекції та Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження провели чергову масштабну інформаційно-роз'яснювальну роботу серед місцевих підприємців. А то вони не знають. Як йдеться в офіційній інформації, цього разу інспекційні групи охопили комерційні об'єкти на трьох великих локаціях міста. Власне, Галицька, Довженка, Чорновола. Вулиці під час превентивних заходів робочі групи обстежили 55 суб'єктів господарювання. За результатами перевірок було виявлено 10 осіб, які здійснювали трудову діяльність без належного оформлення трудових відносин. З усіма порушниками та керівниками закладів провели серйозну роз'яснювальну роботу. Фахівці наголосили на перевагах легальної зайнятості для стабільності бізнесу в умовах сьогодення, фінансовій та юридичній відповідальності за використання незадекларованої праці і соціальних гарантіях, які позбавляють працівників у конвертах. Робота з виявлення та попередження фактів незадекларованої праці в громаді триватиме й надалі. Закликаємо роботодавців суворо дотримуватися вимог законодавства, офіційно оформляти трудові відносини та забезпечувати своїм працівникам належний соцзахист. Йдеться у зверненні управління праці. Це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 52 хвилини буде підсумковим. У вівторок, 23 червня, в Україні холодний атмосферний фронт з'явиться. Проходитиме через територію нашої країни. В більшості областей, як наслідок, очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі шквали, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За прогнозами якої холодний атмосферний фронт уже наближається до України і 23 червня пройде через її територію. Зітхнемо з полегшенням хоча б на трішечки. Через це в більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами. Місцями можливі шквали, водночас у день у північних областях, а також на Волині та Рівненщині опади припиняться і з'являться прояснення. Температура повітря в Україні у вівторок коливатиметься в межах 24-29. Не особливо й холодно. На півдні та південному сході ще тепліше, 27-32, та там спека. В Києві дощі з грозою також. Плюс 30. власне, сьогодні і близько 27 завтра. Синоптикиня зазначає, що зміна повітряних мас може відчутніше вплинути на метеозалежних людей, можливо, головний біль і коливання артеріального тиску. Від зниження температури на 3 градуси на тлі цього в більшості країн Західної Європи завтра очікується сильна спека. Температура там сягатиме 32-39 градусів, а подекуди 40-42. То в нас ще пристойно. Дякуємо за пристойність. В Івано-Франківську, якщо вірити синоптик.ua, завтра плюс 27 максимум, мінімум плюс 18, у другій половині дня дрібний дощик, він йтиме до самого вечора. Така ж історія у Калуші, тільки там зранку до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. А температура ідентична, 18-27 наступної доби, 17-27 в Рогатині. Ближче до вечора очікується дрібний дощ, 18-26 у Городенці, усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Ну, якщо ввечері чи в другій половині дня, то вперше, значить, сонечко. 17-23 завтра в Косові. З самого ранку йтиме дуже сильний дощ із грозою. Під вечір зміниться просто дощиком. І в Яблуниці 11-20 теж різноманіття опадів. З самого ранку йтиме дуже сильний дощ із грозою. Під вечір його змінить дрібний дощ.
1: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 4 липня у самому серці Карпат на полонині перці. Великий благодійний концерт для ЗСУ. На вас чекає день музики, ярмарок, майстер-класи, автентична кухня та розваги. На сцені Петро Марусяк, Андрій Рибарчук, Форест Бразер, гурт Луйко та спеціальний гість Віктор Павлік. Кожна гривня допоможе нашим воїнам боронити Україну. Село Яблуниця, полонина перці. Місце, де краса Карпат об'єднує серце. Ця заради перемоги. Деталі за номером 097-507-55-60. Живий звук.
6: Ти маєш ікі дим.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
9: Коли, як не влітку, обирати затишок.
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
11: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
12: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
13: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
12: А якщо дощ?
13: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
14: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.

другий день літнього сонцестояння на календарі, найдовший день у році, власне, ще один такий. По сонцю і погоду судили. Якщо воно світить в день ніби через оболонку, потрібно невдовзі чекати дощу. Невдовзі увечері він цілком ймовірний у Франківську, судячи з прогнозів. Що ж до тривалості дня, то якщо вірити синоптикам із ресурсів, які слідкують за збільшенням, зменшенням тривалості, що там з небесними світилами загалом на небосхилі, схід сонця сьогодні о 5:17 відбувся. Зайде сонечко о 21:28. День сьогодні такий самий, як учора, задовгий. Ну, за відчуттями, ні. Все ж таки, неділя і понеділок, дві контррізниці. Так, місяць зростаючий, наразі вже половинка його сяє на небосхилі, якщо ви звертаєте увагу на це світило. Захід о 1:06 ночі відбувся, а зійшов місяць о 14:08. Повним буде 30 червня.

ворог і зупереджені стигми. Хоч вона не стихне, тримаючи за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до сліз.

0: Про красу українок ходять легенди світами. І цього разу вони отримали чергове міжнародне підтвердження, ці легенди. На престижному конкурсі «Місіс Глоб 2026» у США представниці України здобули одразу дві головні корони, ставши справжніми тріумфаторками світової сцени. Про перемогу українок повідомило національне представництво «Місіс Глоб Україн», а також національний директор конкурсу Ірина Келлер у своєму інстаграмі. Україна стала головним тріумфатором міжнародного конкурсу краси, який відбувся 20 червня у Палм-Спрінсі у Каліфорнії. Представниці нашої держави вибороли одразу дві головні корони престижного світового конкурсу, що об'єднав понад сотню учасниць із різних країн світу. Ювілейний 30-й за рахунком конкурс «Місіс Глоб» вважають одним із найвідоміших міжнародних конкурсів краси для жінок віком від 25 років. Цього року учасниці змагалися в кількох категоріях «Місіс Глоб». «Місіс Глоб Петті» для жінок з ростом до 165 сантиметрів, «Місіс Глоб Класік» категорія 45+, і «Місіс Глоб Карв» – це «Плас Сайз». Головну нагороду корону здобула українка з Одеси, володаркою найвищої нагороди ювілейного конкурсу та титулу абсолютної переможниці стала представниця України Вікторія Денисова з Одеси. У фінальній боротьбі за цей титул українська красуня випередила сильних конкуренток із Венесуели, Канади, Індії та Франції, які увійшли до топ-п'ятірки. Перемога Денисової стала одним із найгучніших результатів в історії України участі у міжнародному конкурсі цьому. Ще одна корона вирушила до Рівного. Грандіозна перемога виборона рівнянкою Мар'яною Садовник. Вона стала переможницею в категорії «Місіс Глоб Петті», підтвердивши, що українська чарівність і лідерські якості не мають і не знають меж. Таким чином, за підсумками конкурсу, Україна отримала одразу дві найпрестижніші корони серед міжнародних категорій. Національна директорка «Місіс Глоб Україн» Ірина Келлер назвала виступ українок історичним досягненням. Це не просто перемога в конкурсі краси, це визнання сили, стійкості, харизми та внутрішньої краси українських жінок. Ми ще раз довели світові, що українки є одним із найяскравіших, найталановитіших і найгідніших представниць сучасного мистецтва, жіноцтва, власне, мистецтва бути жінкою. А Україна – країна сильних і надзвичайних жінок, заявила Келлер. Вона також подякувала українській команді за гідне представлення держави на міжнародному рівні. «Я безмежно пишаюся нашими переможницями та всією українською командою, яка гідно представила нашу державу на світовій арені», – додала національна директорка конкурсу. До речі, під час урочистої церемонії Globe Awards 2026 національну директорку конкурсу «Місіс Глоб Україн» Ірину Келлер було відзначено престижною міжнародною нагородою «Director of the Year» – «Директор року». Прикольно! Можна собі щось таке запровадити. Ця відзнака стала офіційним визнанням багаторічної системної роботи української команди та вагомого внеску у розвиток міжнародного руху «Місіс Глоб». Отримання цієї відзнаки стало додатковим визнанням авторитету України на світовій конкурсній сцені і результатом системної роботи з підтримкою і просування українських жінок на міжнародному рівні.
1: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Найгучніше весілля літа скоро в Івано-Франківську на Vibe Summer Fest. Запрошено всіх. Приходьте танцювати під хіти Іллі Найди.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Разом з Михайлом Грицьканом ловити романтичні вайби.
4: Кого я мучу, я люблю.
2: Відриватися під живі музики та весільний діджей-сет після концерту від діджей Надін Енді. 28 червня на День Конституції. Свято в дусі кращих народних традицій в Пул Круз де Марес. Бронюйте квитки на One Click Tickets.
5: Живий звук.
6: Плануєш на море? А для чого, якщо своє море уже є в Івано-Франківську? 4 липня – грандіозне відкриття. Анна Трінчер.
7: Твоя мама думає, що я не варто твоїх уст.
6: А 5 липня – Чил.
8: Я візьму тебе, чумою за руку.
6: Квитки на Тікетбокс.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
11: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
12: Соціальна реклама.

0: білим, по чорному.
1: Футбол за 7 хвилин починається. На чемпіонаті світу 2026 із футболу триває другий тур групового етапу. 12-й ігровий день подарує вболівальникам можливість насолодитися грою Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе. Також футбольні фани можуть побачити чергові голи Ерлінга Холанда, але тепер уже у сенегальські ворота. А в заключному поєдинку Йорданія зійдеться з Алжиром. Розклад матчів 12-го дня чемпіонату світу 2026 в ігровій програмі. Сьогоднішній запланований лише один поєдинок, у якому чинний чемпіон світу Аргентина зіграє проти Австрії. Інші три матчі відбудуться вже в ніч проти 23 червня. У першому з трьох фіналіст чемпіонату світу 2022 року зустрінеться з Іраком. Але спочатку про сьогодні. Ігрову програму дня відкриває протистояння Аргентина-Австрія, що відбудеться на AT&T Stadium в Арлінгтоні. 20-та за київським часом, група J. Обидві збірні переможно стартували на чемпіонаті світу. Аргентина розтрощила Алжир з рахунком 3-0, а Австрія впевнено обіграла Йорданію 3-1. Поєдинок проти алжирців став справжнім бенефісом Ліонеля Мессі, який тричі засмутив голкіпера Люка Зідана, Луку, сина легенди збірної Франції та Реала. Хет-трик дозволив Лео повторити рекорд німця Мірослава Клозе за забитими м'ячами на чемпіонатах світу. Також Мессі став третім найстаршим автором гола в історії чемпіонату світу та очолив рейтинг найстарших авторів дубля та хет-трика на мундіалях. Це ж є спеціальні люди, які пишуть цю історію, досліджуючи і вивчаючи, мало не погодинно, а поденно оці всі прикольчики стосовно кожного футболіста, ну, принаймні, кожного зіркового і кожної команди. У дебютній грі в 1980 році між цими командами збірними аргентинці розгромили австрійців з рахунком 5-1. Ну, тобто, вони вже давно знаються на полях. Хет-трик, полях саме Мундіалю. Хет-трик у тому товариському поєдинку 80-го року оформив легендарний Дієго Марадона. Завдяки такій результативності він і досі залишається найкращим бомбардиром у цій очній дуелі. До речі, щодо головного тренера збірної Аргентини Ліонеля Скалоні. Він заявив, що паузи на гідратацію можуть допомагати слабшим командам адаптуватися до перебігу гри. Нікому це не подобається. Легких матчів не буває, особливо на груповому етапі історично, а тепер іще й у форматі з 48 командами груповий етап завжди був важким. А зараз іще й з урахуванням спеки та перерви на гідратацію. На водопій. Матч постійно зупиняють, можливо, це грає на руку слабшій команді, бо в неї є час виправити ситуацію. У неї є час пристосуватися, сказав Калоні. За його словами, нововведення змінює динаміку матчів та розбиває їхній ритм. Зрештою, це фрагментує гру. Концепція чотирьох періодів стає реальною. У перервах ми маємо лише кілька хвилин, аби поспілкуватися з гравцями та внести корективи, зазначив тренер. ФІФА запровадила 3 хвилини паузи, кілька хвилин на гідратацію на всіх матчах чемпіонату світу 2026, як захід для захисту здоров'я футболістів. Перерви проводяться всередині кожного тайму, незалежно від погодних умов. От буде лити дощ, а вони все одно на водопій підуть, навіть в зливу, навіть в грозу. Коротше, незалежно. Ми з наступним футбольним матчем продовжимо. Франція з Мбаппе спробує покласти на лопатки Ірак сьогодні о півночі за київським часом. У групі «Ай». Поєдинок стартує в ніч проти 23 червня на арені Lincoln Financial Field у Філадельфії. Команда Дідьє Дешама спробує продовжити свою переможну серію на чемпіонаті світу у стартовому турі. Французи впевнено обіграли Сенегал з рахунком 3-1. Кіліан Мбаппе став автором дублю і став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції, перевершивши Олів'є Жиру, у якого 57 голів. Та окремо на чемпіонатах світу він побив рекорд Джуста Фонтена, у якого було 13 м'ячів. Цікаво, що наступним поєдинок стане для лідера Лебльо Мбаппе ювілейним. Наступний поєдинок, власне, сотим у футболці національної команди.
2: Західний польот.

0: Новини.
1: Уже 20.01. Німецькі політики і історики, а також український посол розкритикували видання «Шпігель» за заголовок випуску до річниці початку російсько-німецької війни, в якому її назвали «нашою війною проти Росії». Критики вказували, що такий заголовок ігнорує жертви, яких зазнала Україна. Deutsche Welle про це пише, зокрема, колишній член парламенту від Християнсько-демократичного союзу Рупрехт Полінц зауважив, що 1941 року нацистська Німеччина напала на Радянський Союз, а не на Росію. І це важливо чітко сформулювати, щоб українські і білоруські жертви німецького вторгнення не були забуті. Критику висловив і колишній репортер Bild Юліан Репке, який написав, що Шпігель знав, бойові дії нацистської Німеччини проти СРСР здебільшого відбувались на території сучасних Польщі, Білорусі, України, Молдови, в Естонії, Латвії та Литви. Але чого тільки не зробиш, щоб продати ще кілька газет? Ви взагалі не освічені? Чи у вас заголовки роблять стажисти? Наша війна проти Росії? Що було під час Другої світової війни в Україні та Білорусі? Мир? Інтенсивний туристичний рух? Чи війна та масові вбивства? Також сказав колишній політик партії «Зелені» Фолькер Бек. На тлі скандалу газета «Франкфуртер Альгеймне Зейтунг» випустила свою статтю, у якій звинуватила Шпігель у грі на руку путінській пропаганді. У нас досі поширене переконання, що через перемогу в СРСР над Гітлером наша країна перебуває в боргу перед Росією, але не перед Україною, йдеться у тексті. А посол України в Німеччині Олексій Макеєв нагадав, що війна нацистів проти Росії коштувала українському народу приблизно 8 мільйонів життів і закликав медіа до історичної відповідальності, щоб своїми оманливими заголовками ненавмисне не відображати російську пропаганду. Російська армія цілеспрямовано атакувала безпілотником територію Києво-Печерської лаври під час комбінованої атаки 15 червня. Про це свідчить маршрут безпілотника і траєкторія влучання, розповіли в прес-службі розвідувальної організації «Терекон». Удар по території лаври завдали безпілотником «Герань-2». Його уламки раніше публікували в Службі безпеки України. За даними «Осінт-аналізу» організації, безпілотники запустили із дронопорту Цимбулова в Орловській області РФ о 22.57-14 червня. Далі група безпілотників долетіла до Броварів близько першої ночі та, ймовірно, розділилася на 4-5 груп і рухалися в напрямку Дарниці. В той же час повідомляється про рух одного шахеда в напрямку Русанівки. О 1.14 один шахед пролетів Русанівкою і перелетів через Дніпро. О 1.17-18 декілька телеграм-каналів повідомляли про поодинокий безпілотник в Печерському районі. Це центряк той самий київський. І через хвилину один із шахедів поцілив у Стефанівський приділ Успінського собору на території Києво-Печерської лаври. Розповіли у звіті «Терекон». В організації пояснили, що влучання в собор зафіксували о 1.19 з половинкою хвилини в понеділок 15 червня. На фото та відео в момент удару чутно одинокий вибух, що спростовує заяви РФ про підбиття дрона чи ураження українською системою ППО. Росіяни заявили, що їхніми цілями були завод «Радар», ТЦК на Печерську та підприємство приборобудівництва «Арсенал». Однак, якщо розглядати варіант заходу шахедів з дельти Дніпра, усі наведені цілі за винятком Печерську,

Терського ТЦК знаходяться поза територією влучання. Повідомили організації. В Терекон також ідентифікували одного з військових РФ, який може бути причетним до удару. За даними розвідувальної організації, пуски із дронопорту Цимбулова координує підрозділ 50-ї бригади РФ «Варяг», яка раніше мала назву «Гром-Каскад». До пуску групи дронів «Грань-2», один з яких влучив у Києво-Печерську лавру, може бути причетний офіцер бригади Олексій Лагута на позивний «Помощник», вважають осінт-аналітики. Розвідувальну організацію «Терекон» заснували військовослужбовці, зокрема офіцер Національної гвардії Дмитро Пульмановський, командир батареї артилерійської розвідки окремої бригади Нацгвардії Віталій Литвин, ще кілька людей досвідчених. Наразі в «Тереконі» працюють понад 20 фахівців у сфері розвідки, які займаються відкритими даними, агентурною розвідкою, мережевими загрозами і геопросторовою розвідкою та кіберрозслідуваннями. У Києво-Печерській лаврі фактично розпочалися конформаційні роботи після пошкодження Успенського собору внаслідок російської атаки. Про це в етері телемаратону заявив генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко, за словами якого наразі фахівці визначають об'єкти, які потребують першочергової консервації. Після завершення роботи рятувальників, що має відбутися найближчими днями, розпочнеться наступний етап робіт у центральній частині собору. Консерваційні заходи проводитимуть на пошкоджених ділянках іконостаса і настінних розписів. Після цього спеціалісти визначатимуть обсяг і план подальших реставраційних робіт. За словами гендиректора заповідника, є сподівання, що вже цього року інтер'єр Успенського собору вдасться привести до стану, який дозволить проводити богослужіння. Водночас повноцінна реставрація пам'ятки триватиме щонайменше кілька років. У Національному заповіднику «Софія Київська» встановили 28 сейсмодатчиків, які допоможуть відстежувати вплив ракетних ударів, вибухів та інших вібраційних навантажень на пам'ятки комплексу. Проєкт реалізували за підтримки ЮНЕСКО. Про це розповіла гендиректорка заповідника Неля Коковальська. Система моніторингу стану пам'яток у «Софії Київській» працює вже близько 20 років. Вона контролює стан будівель, ґрунтів, підземних вод, мікроклімату та екологічних показників. Ще до повномасштабної війни в заповіднику планували доповнити її датчиками для фіксації вібраційних навантажень. Втім, реалізувати цей проєкт тоді не вдалося. Зокрема, відмовилися від безоплатної пропозиції американської компанії через високу вартість доставки та митного оформлення. Зрештою, систему вдалося встановити за підтримки ЮНЕСКО. Наразі 20 датчиків змонтували на Софійському соборі, ще 8 на дзвіниці. ЮНЕСКО також профінансувало програмне забезпечення, спеціальний комп'ютер для обробки даних і роботу італійських фахівців, які монтували систему. За словами гендиректорки заповідника Нелі Коковальської, датчики фіксуватимуть вібрації від вибухів, прольотів ракет і дронів, автомобільного руху, концертів та інших зовнішніх чинників. Отримані дані використовуватимуть для створення моделі напружено деформованого стану пам'яток. Це дозволить визначити найвразливіші ділянки споруд та своєчасно планувати їхнє укріплення. Ми будемо розуміти, де у нас ключові точки в пам'ятках та які потребують уваги, власне, які, можливо, треба буде підсилювати, щоб зберегти споруду, пояснила Ковальська. Крім того, система допоможе відстежувати вплив можливих землетрусів у зоні Вранча в Румунії, які періодично відчуваються і на території України. За словами Ковальської, черговий цикл сейсмічної активності в цьому регіоні очікують найближчими роками. Паралельно у Софійському соборі тривають реставраційні роботи з розкриття живопису 18-19 століття, який десятиліттями залишався прихованим під нейтральним тонуванням. Йдеться про розписи у головній наві та на південному і північному рукавах трансепту. За словами Коковальської, цей живопис створили українські художники на місцях, де раніше були втрачені давні фрески. Роботи розпочали ще в 2006-му. Нині реставратори завершують останній великий комплекс розкриття. Чим далі ми його розкриваємо, тим більше переконуємося, що це дуже високоякісний живопис, який дає нам історію собору протягом тисячі років, зазначила директорка заповідника. Завершити роботи планують до липня. Після цього відвідувачі зможуть побачити розкриті розписи під час екскурсії собором. У Рогатині вже більше 2 років працює спортивно-оздоровчий центр «Крила надій», який став для поранених військових чимось значно більшим, ніж просто залом із тренажерами. Заснований ветераном АТО Василем Штундером, цей простір повністю тримається на силі співпраці. Місцеві підприємці дають приміщення, небайдужі люди приносять тренажери, а староста привозить бійців на заняття. Поки ветерани заново вчаться ходити, розгинати руки та спілкуватися, організатори центру йдуть далі.
власне, в розвитку цього центру. Про це пише репортер у великому матеріалі. Будемо репортажі з Рогатина на Report.fua. Читайте. Зараз 20.10. Всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже завтра рано вранці. Завтра у Франківську дощитиме, загалом на Прикарпатті дощитиме. Просто десь дощ розпочнеться вранці, а десь уже з обіду, подекуди лише надвечір його обіцяють. Тепер детальніше. 18-27 – це температура в Івано-Франківську наступної доби. У другій половині дня очікується дрібний дощ. Ітиме до самого вечора, пишуть на сайті Synoptic.ua. Вони ж для Калуша обіцяють впродовж усього дня дрібний дощ, який від 18 до 26. В Рогатині 17-27 – майже весь день мене без опадів, там сонячно навіть буде. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощик. В Городенці 18-26, у вівторок усю другу половину дня йтиме дощик. В Косові 18-23 і з самого ранку йтиме дуже сильний дощ із грозою, під вечір його змінить дощ. А в Яблуниці наступної доби 11-20 тепла. Напрогнозовано з самого ранку дуже сильний дощ із грозою, під вечір його змінить дрібний дощик. Прощатимусь з вами до завтра, до 16-ї години з хвостиком. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Залишаю вас у добрій компанії. Тут Майлі Сайрус, і цього вже достатньо, але вона не сама, з секретиками. Залишайтесь і гарного вечора.

0: ТБР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Хіт на обрії».
1: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда «Твій я».

Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

0: уявіть, наскільки краще жити в світі б стало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.

Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.